Azerbaycan Radyosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Radio Google.
2: Əhmədli. Bakı şəhərinin Xətai rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Abşeron yarımadasında yerləşir. 1936-cı ildə qəsəbə statusu alıb. Sahəsi 108 hektardır. Əhalisi 22 min nəfərdən çoxdur. Yerli əhalinin böyük qismi Oğuz türklərinin Bayat boyunun Qacar tayfalarına mənsubdur. Qədim Əhmədli kəndinin tarixi 3 mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ 11-ci yüzilliyin ortalarında Şirvanşahlar dövlətinin Səlcuq imperiyasının təsirinə düşdüyü dövrdən başlayır. Səlcuq sultanı Toğrul bəyin hakimiyyəti zamanı Azərbaycan ərazisində məskunlaşmağa başlayan Səlcuq tayfalarından bəziləri məhsuldar torpaqlar axtararaq Abşeron yarımadasına, eləcə də indiki Əhmədli kəndi ərazisinə gəlib çıxıblar. İkinci mərhələ 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Səfəvi hakimiyyətinin yayılması dövründən başlayır. Məşhur Qızılbaş tayfalarından olan Qacarlardan Əhməd bəy və Mahmud bəy adlı iki varlı maldar qardaş öz tayfaları ilə birgə qış otlaqları tapmaq məqsədi ilə bu yerlərə gəlib və həmişəlik burada məskən salıblar. Üçüncü mərhələ isə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf eləyir.

küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən kimsən sən kimsən sən.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Tofiq Quliyev, rəqs. Gözəl mahnıları ilə Azərbaycan musiqi xəzinəsinə dəyərli incilər bəxş edən Tofiq Quliyevin yaradıcılığında rəqs janrı da mühüm yer tutur. O, milli rəqs musiqisi intonasiyaları əsasında öz fərdi rəqslərini qələmə alıb. Bəstəkarın 1956-cı ildə rejissor Tofiq Tağızadənin çəkdiyi Görüş kino filminə yazdığı musiqidən rəqsi buna misal göstərə bilərik. Səslənən bu rəqs sırf xalq musiqisi üslubundadır və Görüş kino filmində bədii məzmunun daha dolğun ifadə olunmasında bu rəqsin də mühüm rolu var. Rəqs xarakterinə görə xoş əhval-ruhiyyəli olub, dinləyicidə xoş ovqat yaradır.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil sənin də arzun.

Ramazan Hümbətovdur. Onların da adından sizi salamlayıram və nə yaxşı ki, bu günə də biz başlaya bildik. Şükürlər olsun və deyirlər ki, ümumiyyətlə elə bir sabah Allah Taala insana qismət etməlidir ki, insanın gözü nə də könlü dünəndə qalmasın. Ancaq irəli, ancaq şans dolu günlər bizi izləsin. Elə bu duayla, bu minvalla da başlayaq verilişimizə. Yaxın 2 saat ərzində sizə yenilənən xəbərlərlə məhz bu studiyadan çatdıracağımız məlumatlar olacaq.

0: dinləyicilərimizi kim, harda necə dinləyirsə bizi yaxşı edirsiniz. 105 FM dalğasında qalın. YouTube üzərindən bizi izləyən izləyicilərimizi də xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Və bu gözəl yurdumuzun bir neçə müddətdir ki, doğrudan da havası da yaxşıdır. Əməli başlı dincəlmək üçün insana fürsət yaradır. Xüsusən də qarşıda artıq 2 gün istirahətdir. Elə insanlar var ki, iş həftəsində yorulur və artıq cümə gününü gözləyir ki, cümə günü iş bitər bitməz yollansınlar füsunkar təbiətə. Təbii ki, Azərbaycanımızın regionlarından söhbət gedir və 2 gündə olsun fürsət tapıb dincəlsinlər, sonradan növbəti həftəyə, yəni bol enerjili qayıtsınlar. İndi gəlin görək ki, bu günün havası necə olacaq. Əvvəlcə bunu məlumat verim sizə.
1: Günün hava məlumatı.
0: Deməli, bu gün 32 dərəcə isti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, amma yağmursuz keçəcək, gecə bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturuna gəlincə 29 dərəcə isti olacaq. Bu ən yüksək göstəricidir, amma 24-29 dərəcə aralığında dəyişəcək, bunu da deyim. Və Azərbaycanın əksər rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntının olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, şimşək çağacaq, dolu düşəcək. Bu ehtimaldır. Ola bilsin ki, səhər bəzi yerlərdə duman da müşahidə olunsun. Ümumilikdə gün ərzində şərq küləyi əsəcək. O ki qaldı havanın temperaturuna, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gündüz bəzi yerlərdə havanın temperaturu 21-25 dərəcə arasında olacaq.

qədər hər şənbə və bazar da təşkil olunacaq. Sözü gedən reyslərə biletləri 10% endirimlə dəmir yol kassalarından, deməli Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytından və təbii ki, Azərbaycan Dəmir Yollarının mobil tətbiqindən əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur. Eyni səpkidən olan digər bir xəbəri çatdırım sizə. Bu ilin, deməli 5 ayında Azərbaycanda biletim az portalı vasitəsilə onlayn qaydada 456 tam 1195 bilet deməli əldə edilib. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,8 dəfə çoxdur.

Bu, kiber təhlükəsizlik platformalarına birinə çevrilmiş forum dövlət strukturlarını, özəl sektorun təmsilçilərini, beynəlxalq partnyorları, texnologiya şirkətlərini və ümumiyyətlə, yəni sahə mütəxəssislərini vahid məkanda cəmləyir. Kiber təhlükəsizlik sahəsindəki müasir çağırışların və gələcəyə dair perspektivləri müzakirəsi üçün əhəmiyyətli əməkdaşlıq platformasıdır.

Bir maraqlı məlumat var istəyirəm deyim, dinləyicilər bilsin. Nə dərəcədə yəni astroloji proqnoza inanır, dinləyicilər bilmirəm. Amma ən azından sınayanlar var. Bu aylarda doğulan insanlar ən çox ailənin ürəyinə çevrilirlər. Belə bir xəbərdir. Söhbət nədən gedir? Hansı aylarda doğulanlar ailə üzvlərinin qəlbinə necə yol tapır? Söhbət bundan gedir. Fevralda doğulanlar anlayışlı və empatik insanlar hesab olunur. Mən əvvəlcə birinci baxdım görüm ki, öz yəni ayım var, gördüm yoxdur. İkinci düşündüm ki, iyun ayındayıq. Bəlkə iyun ayı olar siyahıda. O da yoxdur, amma fevral var. Fevral tanış aydır. Ramazanın doğulduğu ay. Deməli, Ramazan anlayışlı və empatik insanlar sırasındadır. Təsdiqini aldım. Fevral ayında doğulan insanlar güclü, bayaq da vurğuladım, empatiya hissi var onlarda və başqalarının emosiyalarını anlamaq bacarığına malikdirlər. Etibarlı olurlar, anlayış və emosional rahatlıq mühiti yaradanlardır. Mayda doğulan insanlar ailənin etibarlı dayağı hesab olunur. Onlar ümumiyyətlə möhkəm dayaq sayılırlar və ailə ənənələrinə sadiq olurlar. İyulda doğulanlar ailənin emosional mərkəzində dayanan insanlardır və çox adam bütün yəni ailə üzvlərinin göz bəbəyinə çevrilirlər. Onlar yaxınlarına qayğı göstərir, vacib tarixləri unutmurlar və hər kəsin özünə lazım olan, qorunan, dəyərli hiss etməsi üçün əlindən gələni edirlər. Bir də siyahıda oktyabr ayı var. Oktyabrda doğulanlar isə harmoniya yaradanlar sırasındadır. Belə ki, onlar sülh tərəfdarları oldular və bacarırlar ki, harmoniyanı qorusunlar. Fərqli baxışları var, həm də digər insanların, yəni fərqli yanaşmalarını tez hiss edirlər, mübahisələri həll etməyə kömək edirlər və qohumlar arasında emosional bağların güclü qalmasına çalışırlar. Belə bir astroloji yozum idi, mən də sizi nəzərinizə çatdırdım. İndi yəqin ki, bu ayda doğulan dinləyicilərimiz özləri indi safçürük edəcəklər, görsünlər, doğrudan da ailənin göz bəbəyidirlər, yoxsa yox.

0: 105 FM'dəsən. Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tetbik sahası ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice. Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Emanet yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank Emanet Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hamı istəyir ki, evinə, eşiyinə sağ-salamat çatsın. Bunun üçün də təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək lazımdır. Sürəti aşmamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yol hərəkət qaydalarına diqqətdə saxlamaq məsləhətdir. Bütün sürücülərimizə, belə deyim, yaxşı yol arzu edirəm, yaşıl işıq arzu edirəm və sağ-salamat da siz ünvan başına çatasınız. Azərbaycanda avtomobil yolları haqqında, dövlət rüsumu haqqında və icbari sığortalar haqqında qanunların mopedlərlə bağlı qanunvericiliyi uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu, yol hərəkəti haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 9 dekabr 2025-ci il tarixli qanunun icrası ilə əlaqədar bəzi qanunlarda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb və Sənəd Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin dünən keçirilmiş iclasında bir daha müzakirəyə çıxarılıb. Xatırladaq ki, yol hərəkəti haqqında qanunla yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin olunması, mopedlərin iştirakı ilə baş verə biləcək qəza hallarının qarşısının alınması və bu sahədə tənzimləmənin yaradılması məqsədi ilə mopedlərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatından keçirilərək uçota alınması və bunun əsasında onlara dövlət qeydiyyat nişanının verilməsi, eyni zamanda mopedlərin sürücülük vəsiqəsi əsasında idarə olunması müəyyən olunub. Bununla da nəqliyyat vasitəsi sürücüləri üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra vəzifələr moped sürücülərinə də şamil olunacaqdır. Beləliklə, mopedi idarə etmək üçün A1 kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi və dövlət qeydiyyat nişanı tələb olunur. Bir xəbəri də deyə bilərəm. Bu xəbəri də deyim, ondan sonra birinci saatda yekunlaşacağıq. Bankların adından saxta kredit səhifələri yaratmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Biz mütəmadi olaraq, yəni bu cür hallarla qarşılaşırıq. Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə məlumat verib. Belə ki, kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi bankların adından saxta kredit səhifələri yaratmaqda şübhəli bilinən şəxsləri müəyyən ediblər. Az əvvəl də vurğuladım ki, Daxili İşlər Nazirliyindən bu barədə məlumat verilib. Bildirilir ki, nazirliyə daxil olan müraciətlərdə vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə bank və kredit təşkilatlarına bənzər edilmiş saxta səhifələr vasitəsilə aldadıqlarını, nəticədə bank kartlarındakı vəsaitlərin uğurlandığını bildiriblər və beləliklə də kiber polisin həyata keçirdiyi əməliyyat texniki tədbirlərdə qeyd edilən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Belə əziz dinləyicilərimiz, birinci saatı yekunlaşdırırıq. Növbəti saatda eşitmək diləyilə. Hələlik.

Sabiq lideri Raul Castro'nun oğlu və nəvəsinə, eləcə də Kubanın prezidentinə və ailə üzvlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin saytında dərc olunmuş bildirişdə deyilir. Sənədə əsasən sanksiya siyahısına Kuba lideri Miguel Díaz-Canel, həyat yoldaşı Liz Cuesta Pereza və onun ilk evliliyindən olan oğlu Manuel Anida Cuesta, eləcə də Raul Castro'nun oğlu və nəvəsi Alejandro Castro Espin və Raul Alejandro Castro listə daxil olmaqla 5 nəfər əlavə edilib. Vaşinqton Kuba hökumətini dəyişməyi hədəfləyir və bunu İranla münaqişə bitdikdən dərhal sonra etmək niyyətindədir. Bunu isə ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatası Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi və Ukraynaya əlavə yardım göstərilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. 226 üzv təşəbbüsün lehinə, 195 üzv isə əleyhinə səs verib. Qanun layihəsi Rusiyanın Ukrayna ilə silahlı münaqişədə iştirak edib etmədiyini, sülh müqaviləsinin şərtlərini pozub-pozmadığını və ya sülh yolu ilə həll üçün lazımi danışıqlar aparmadığını müntəzəm olaraq qiymətləndirməyi tələb edir. Cəzalara Rusiya rəsmilərinə, maliyyə qurumlarına, neft və qaz sektoruna, kömür və mədən sənayesinə qarşı əlavə sanksiyalar, eləcə də Rusiya mal və xidmətlərinə gömrük rüsumlarının ən azı 500%-ə qədər artırılması daxildir. Bundan əlavə qanun layihəsi 2026 və 2027-ci maliyyə illərində Ukraynaya 300 milyon dollarlıq hərbi yardım nəzərdə tutur. Bugün və sabah 4 və 6-cı siniflər üzrə monitorinqlərin təşkil olunması ilə əlaqədar paytaxtda mərkəz kimi müəyyən olunmuş ümumi təhsil müəssisələrində tədris prosesi distant formada keçiriləcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumatda bildirilib ki, bugün 4-cü siniflər istisna olmaqla bütün digər siniflər üçün 108 monitorinq mərkəzində, sabah isə 6 günlük

Bir daha salamlayırıq bütün dinləyicilərimizi, hər birinizə yaxşı gün arzu edirik. Yeni qoşulan dinləyicilər varsa, onların da sabahı xeyri açılsın, ruzlu, bərəkətli olsun. Və Qəsərimin ikinci saatini artıq başladıq. Studiyada Sədaqət, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətovdur. Və əziz dostlar, həyat sevgisi şeirindən kiçik bir tanış misraları istəyirəm, xatırladım. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylərləşən dostdan, aşinadan necə əl çəkim. Təbii, tanış misralardır Mikail Müşfiqin poeziyasından. Elə davam edirik, çünki bugün Mikail Müşfiqi xatırlayacaq. Sevgilər mahnısı, musiqisi Düzəli Ağayevanın, sözləri isə Mikail Müşfiqindir.

Tərcüməçi olaraq tanıyırıq, çünki tərcüməçi ilə də məhz bu işlə də məşğul olub. Məsələn, Aleksandr Puşkinin Qaraçılar, Lermontovun Demon poemalarını, Marşakın Huşsuza Bax, Huşsuza şeirini, Şevçenkonun Ömər Xəyyamı və başqa şairlərin irsindən nümunələri tərcümə idi və eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundzadənin Şərq poemasını da dilimizə məhz o çevirib.

etmir. O da bildirilib ki, təhsil alanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə ölkə üzrə ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında monitoring həyata keçiriləcək. Həyata keçiriləcək.

Bugün hava yaxşı olacaq. Birinci saatda məlumat vermişdim, yenidən xatırladım. Deməli, Bakıda 24-29 dərəcə temperatur gözlənilir, amma Azərbaycanın rayonlarında da ara bir düzlü yağıntının olacağı da bildirilir. Bu ehtimaldır. Havanın temperaturu isə deməli 29-32 dərəcə arasında olacaq. Və mən indi istəyirəm sizə bir qəribə təbiət hadisəsindən danışırım. Söhbət Titaniki batıran təbiət hadisəsidir ki, İngiltərə sahillərində müşahidə edilib. Bu barədə xəbər var. İngiltərənin Cornwall sahillərində istirahət edən insanlar qeyri-adi atmosfer hadisəsinin şahidi olublar. Dəniz üzərində yaranan və sürətlə forma dəyişən nəhəng optik illüziya həm turistlərin, həm də ki, mütəxəssislərin diqqətini cəlb edib və söhbət çox nadir rast gəlinən Fatamorgana təbiət hadisəsindən gedir. Belə ki, hadisəni müşahidə edənlərin sözlərinə görə üfüqdə peyda olan görüntü təxminən 30 mərtəbəli bina hündürlüyündə təsir bağışlayır və davamlı olaraq dəyişib. İnsanlar üçün, insanlar yəni onun formasını fərqli cür qavrayıblar. Məsələn, bəziləri o üfüqi görüntünü ağ ayıya bənzədiblər, bəziləri isə havada asılmış, asılı qalmış, yəni heykəllərə bənzədiblər, bəziləri gəmiyə, tikinti gülləsinə, yəni müxtəlif yəni illüziyalar yaradıb. Amma meteoroloqlar da izah edir ki, bu fenomen temperatur inversiyası nəticəsində meydana gəlir və belə bir vəziyyətdə isti hava təbəqəsi soyuq hava qatının üzərində yerləşir və atmosferdə işıq şüalarının qeyri-adi şəkildə ən xüsusi optik kanal formalaşır. Və nəticədə uzaqda yerləşən obyektlər olduğundan daha yaxın görünə bilər və yaxud da havada süzürmüş kimi təsir bağışlaya bilir. Bu çox nadir deməli hadisədir, təbiət hadisəsidir. Mütəxəssislər onu da vurğulayır ki, bu cür atmosfer şəraiti 1912-ci ildə baş vermiş. Məşhur Titanik faciəsi var və o Titanik faciəsində də müəyyən rol oynayıb. Deməli, hadisədir, təbiət hadisəsidir. Mütəxəssislər onu da vurğulayır ki, bu cür atmosfer şəraiti 1912-ci ildə baş vermiş. Məşhur Titanik faciəsi var və o Titanik faciəsində də müəyyən rol oynayıb. Belə bir ehtimal var. Britaniyalı tarixçi Tim Martinin irəli sürdüyü nəzəriyyədir və həmin gecə yaranmış temperatur inversiyası üfüq xəttini təhrif edib və bu səbəbdən müşahidəçilər qarşıdakı aysbergi vaxtında seçə bilməyiblər və gəmi ilə toqquşmanın qarşısını almaq mümkün olmayıb. Cornwall sahillərində buna bənzər hadisələr əvvəllərdə qeydə alınıb, sosial şəbəkələrdə yayılan fotolarda yük gəmilərinin və sahil tikililərinin sanki dənizin üzərində uçduğu görünür. Alimlər belə mənzərənin vizual baxımdan heyran edici olduğunu bildirsələr də dənizçilər üçün müəyyən risklər yaratdığını da vurğulayıblar.

0: yenə də təhsil xəbərləri ilə davam etmək istəyirəm. Artıq dünəndən əlavə təhsilin təkrar ali və orta ixtisas təhsili istiqaməti üzrə sənəd qəbulu prosesinə start verilib. Təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmək istəyənlər portal edu.az vasitəsilə sənədlərini elektron formada təqdim edə bilərlər. Sənəd qəbulu prosesi 31 avqust 2026-cı il saat axşam, yəni 12-yə kimi davam edəcək. Qeyd edək ki, təkrar təhsil hüququ əvvəlki təhsil səviyyəsinə uyğun müəyyən edilir. Qəbul təhsil müəssisələrinin müvafiq tədris ili üçün təsdiq olunmuş qəbul planına uyğun ixtisaslar və təhsil alma formaları üzrə həyata keçirilir. Eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində fəaliyyət göstərən Hüquq Klinikası tərəfindən iyunun 27-sində pulsuz hüquqi yardım üzrə növbəti açıq qapı günü keçiriləcək. Bakı Dövlət Universitetindən bildirilib ki, təşəbbüsün əsas məqsədi əhalinin hüquqi maarifləndirilməsinə dəstək olmaqdır, hüquqi xidmətlərə çıxışı genişləndirmək və xüsusilə də həssas qrupların hüquqlarının qorunmasına töhfə verməkdir. Açıq qapı günü müxtəlif sahələr üzrə hüquqi məsələləri əhatə edəcək.
1: Danışır Bakı FM 105. Bizimlə bir dalğa doğru.

0: olsun.
1: Axı mən nə eləmişəm?
2: Danışır Bakı.
3: Tarixin aynası. Azərbaycan Radiosu.
4: Azərbaycan Radiosunun yubileyi şübhəsiz ki, hər birimiz üçün böyük bayramdır. İlk dəfə radioda azərbaycanlı diktorların səsini eşitmək, daha sonra müxtəlif verilişlər, konsert proqramlarını dinləmək şübhəsiz ki, xalqımızın həyatında böyük rol oynayırdı. Azərbaycan Radiosunun açılması həm maarifçilik, həm vətənpərvərlik, həm də yeni nəsillərin yetişdirilməsi baxımından böyük bir hadisə idi. Şadam ki, öz böyük rolunu bugünə qədər radionun kollektivi gətirib çıxarda bilmişdir. İndi də biz Azərbaycan Radiosunun dalğalarından yüksək keyfiyyətli verilişlər, ən seçilmiş musiqi nümunələrini dinləyirik. Radionun kollektivinə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram, orada çalışan bütün əməkdaşları və eyni zamanda Azərbaycan Radiosunun dinləyicilərini, bizim hamımızı təbrik edirəm.
5: Əməkdar incəsənət xadimi Ceyran Mahmudova.
6: Yaddaşlarda bugün.

0: Biz Hamlet Xanzadənin səsini eşidirik. Onun Mirməsün Nəvvabın yəni şeirini səsləndirdiyi bir fraqment idi. Biz bu günləri çox sevimli aktyorumuz Hamlet Xanzadəni xatırlayırıq. Çünki onun bu günləri dünyaya göz açdığı gündür. Az əvvəl biz həm də Radio 100 rubrikasını təqdim etdik sizə. Bilirsiniz ki, ziyalılarımızın təbrik mesajlarını səsləndiririk. Və mən bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Radiosunda bir əsr yaşı olan Azərbaycan Radiosunda vaxtilə Molla Nəsrəddin verilişi yayımlanırdı. Və Molla Nəsrəddin verilişi satirik jurnal ənənələrini qoruyub saxlayırdı. Yəni problemləri satirik tərəfdən çatdırırdı dinləyicilərimizə və orada Molla Nəsrəddin elə personajının obrazını da Hamlet Xanzadə oynuyordu. Hamlet Xanzadə haqqında danışım, teatr, kino sənətinin qüdrətli aktyorlarından biridir və onun ümumiyyətlə unudulmaz aktyorluq yaradıcılığı var və yaradıcılıq boyunda da müxtəlif səpkili obrazlar yaradıb, canlandırıb. Biz onu həm teatrdan yaxşı tanıyırıq, həm kino filmlərdən yaxşı tanıyırıq və yaratdığı bütün obrazlar, istər epizodik obraz olsun, istər qəhrəman olsun, baş qəhrəman hər birini elə istedadlı yaradıb ki və həmin istedadlı yaratması o obrazın onun elə fitri istedada malik olmasını üzə çıxardıb. Hamlet Xanzadə 1941-ci ilin bugünündə Bakının Şahan qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan teatra həvəsi olub və 2-ci Dünya Müharibəsinin dəhşətli qovqalarına təsadüf edib onun uşaqlığı, xüsusilə də ağlı kəsəndən maraqla baxdığı filmlər gənc Hamletin arzularını məhz bu istiqamətə yönəldib və deyim ki, teatr institutunda təhsil alıb Hamlet Xanzadə 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında işə başlayıb və bu möhtəşəm səhnədə ilk dəfə olaraq rollar yaradıb. Müxtəlif peşəkarlarla, magikanlarla tərəf müqabili olub. Yaradıcılığına nəzər salanda həm də səhnədə oynadığı obrazlardan əlavə filmlərdə yaratdığı obrazlarda xatırlayaq. 7 oğul istərəmdir, axırıncı aşırımdır, arxadan vurulan zərbədir, şəhərin yay günləridir, qızıl uçurumdur, Babək, bir cənub şəhərində insan məskən salır, istintaq davam edir, qatarda çoxdur, yəni sadaladıqca bitirə bilmərik. Elə Babək filminin adını çəkdim. Gəlin Babək filmində onun Babəkə edam cəzası verdiyi o səhnəni xatırlayaq.
1: Sağəli! Biraz biləyindən yuxarı. Sol qolu. Dirsəkdən aşağı. Sağ ayağını. Bir qarış topuğundan yuxarıdan. Sol ayağın. Dizindən bir qarış aşağıdan. Soruyu sussan dilini kökündən. Və nəhayət. Qarşımda 23 cürətkar başım.
0: Hamlet Xanzadə güclü, yaradıcı, potensiala malik aktyor idi. Onun zəngin daxili aləmi var idi və sübut edirdi müxtəlif xarakterli obrazlar yaratmağa, həm də ona imkan verirdi. Cəmi 49 il ömür sürür. Hamlet Xanzadə 80-ə yaxın filmdə unudulmayan, bir-birinə bənzəməyən maraqlı obrazlar yaradır. Onun qəhrəmanlarının əksəriyyəti, tarixin özü isə sənətin zirvəsində əbədiləşib.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı FM 105. Bizimlə bir dalğa durun.

0: gözlə, hamı gedəndə yorğandı şeyda. İnanma aləmin sözünə bir cəkərə, de Vaqif ölməli idi. Gəl öldü nahaq yerə. Sevgilim, mən öləndə, xəbər sənə gələndə, düşmən gözü güləndə, xəbər sənə gələndə, düşmən gözü güləndə, ağla olanım, ağla, ağla qalanım, ağla, ağla, mən ölüm ağla.
1: Allah qəni-qəni rəhmət etsin bizim bütün ustadlarımıza, sənətkarlarımıza, dəyərli ziyalılarımıza. Nə yaxşı ki, vaxtında yazıblar, yaradıblar. Nə yaxşı ki, Fuad Poladov kimi magikan sənətkarımız səsləndirib bu cür gözəl misraları və biz də səsləndiririk dinləyicilərimiz üçün. Və sonda yekunlaşdırırıq. Sonda bir xəbəri deyəcəm. Qarşıdan çünki Milli Qurtuluş günü gəlir və Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun tarixində bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr olunan konserti və saat qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Təbii ki, tanınmış müğənnilər, yaradıcı kollektivin iştirakı ilə paytaxt

0: Şey olsun. Ne oldu?
1: Siz ikinizden mi olmalısınız?
0: Bircə hər şey tez başlasın, tez bitsin gedək. Ərzə verib boşanacaq.
1: Məlubların revanş maçı.
2: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

səbəbləri şagirdlərin summativ qiymətlərinə və sinifdən sinifə keçməsinə təsir etmir. Qanunsuz yollarla ölkə ərazisinə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Göyçayda polisin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri ilə 22 yaşlı Hüseyn Əliyev və həmyaşıdı Telman Mehdiyev saxlanılıblar. Onlardan 8

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Radio Google.
2: Ləki. Qəsəbə Ağdaş rayonunun ərazisinə daxildir. Ləki qəsəbəsi Bakı-Tbilisi dəmir yolu magistralının və Bakı-Qazax şose yolunun üzərində yerləşir. Həm Ağdaşın, həm də Qəbələ rayonunun müəssisə və təsərrüfatlarının ünvanlarına gələn poçt, tikinti materialları, müxtəlif əşya və avadanlıqlar Ləki dəmir yolu stansiyasına qəbul edilib, sahiblərinə çatdırıldığından Ləki həm də bu iki rayonun giriş qapısı hesab edilir. Qəsəbənin adı Lək adlı Oğuz qəbiləsindən gəlir. Tatarıstanda da eyni adlı kənd mövcuddur. 1 yanvar 1914-cü il tarixinə olan məlumata əsasən, inzibati cəhətdən Bakı quberniyasının Ərəş qəzasına daxil olan Ləki kəndində 2601 nəfər əhali yaşayırdı. Hazırda isə Ləki qəsəbəsinin əhalisinin sayı 3900 nəfərdən çoxdur. Qəsəbə əhalisi Ağdaş rayonunun əhalisinin 4.4%-ni təşkil edir.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

verib, 7 nəfər əleyhinə çıxıb, 3 nəfər isə bitərəf qalıb. Təklif ötən ilin sonunda təsdiq edilmiş mandatın genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu da Litvaya strateji əhəmiyyətli regionda beynəlxalq əməliyyatlarda daha fəal iştirak etməyə imkan verəcək. Litvanın müdafiə naziri Robertas Kaunas bildirib ki, Litva kontingenti minalardan təmizləmək, kəşfiyyat və obyektlərin mühafizəsi daxil olmaqla yalnız müdafiə xarakterli tapşırıqları yerinə yetirəcək. Hücum əməliyyatlarında iştirak etmək nəzərdə tutulmur. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında əldə olunan atəşkəs razılaşması bütün regional cəbhələri, o cümlədən Livanı əhatə edir. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Livanda son baş verən hadisələrə dair bəyanatında bildirilib. Sepah İsraili Livana qarşı hücumlarını dərhal dayandırmağa, onun ərazilərindən çıxmağa və ərazi bütövlüyünü tanımağa çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Sahil Mühafizə və Sərhəd Xidmətləri göyərtəsində 240 Haitili miqrantın olduğu qayığı saxlayıb. Bu barədə ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidmətinin rəhbəri Rodney Scott məlumat verib. Onun 40 Haitili miqrantın olduğu qayığı saxlayıb. Bu barədə ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidmətinin rəhbəri Rodney Scott məlumat verib. Onun sözlərinə görə miqrantlar ölkəyə dəniz yolu ilə qanunsuz şəkildə daxil olmağa çalışıblar. Scott qeyd edib ki, qayıq həddindən artıq yüklənib və batmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. O vurğulayıb ki, ABŞ-yə qeyri-qanuni yollarla miqrasiya etmək son dərəcə təhlükəlidir və belə cəhdlər ölkəyə daxil olma imkanı vermir. Bugün Kiyevin Abalon rayonunda səhər saatlarında poçt operatorunun çeşidləmə mərkəzinin ərazisində partlayış baş verib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, iki nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb. Partlayış bağlamalardan birinə baxış keçirilərkən baş verib. Kiyev polisinin məlumatına görə hazırda partlayışın səbəbləri araşdırılır. İstintaq əməliyyat qrupu, xilas edicilər və həkimlər hadisə yerindədir. Sonda hava haqqında. Bugün bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz

0: Almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur.

0: ve faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

İlxı Qorğu kəndi Zəngibasar mahalında Zəngi çayının kənarında yerləşir. Vaxtı ilə bu ərazi İrəvan xanlarının at ilxılarının otlaq yeri Qorğu olub. Yaşayış məntiqəsinin adı da elə buradan götürülür. Əsası İrəvan quberniyasının hörmətli şəxslərindən olan Cəfər Ağa tərəfindən qoyulan bu kənddə ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. 1886-cı ilə aid yazılı mənbədə kəndin 329 desiatin torpağının olduğu, həyətlərdə 1100 iri buynuzlu malqara, 4100 xırda buynuzlu heyvan, 150 at, 240 dəvə saxlanıldığı bildirilir. Bu rəqəmlər İlxı Qorğunun kifayət qədər varlı kənd olduğunu əks etdirir. 1918-ci ilin məlum hadisələri zamanı ermənilər obanın dinc əhalisinin bütün varidatını əlindən alıb, özlərini qılıncdan keçirib, evlərini yandırıblar. Bir zamanlar abadlıq, firavanlıq timsalı sayılan İlxı Qorğu kəndi o vaxtdan viranə qalaraq tarixin gözdağına çevrilir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mən illərimi itirmişəm. Xoşbəxtliyimi uzmuşam. İndi hər şeyi geri alacağım.
1: Cahangir, pul var səndə.
2: Mən dedim, gedəcəyik deməli, gedəcəyik.
3: Xadər xanım, halınız bizdə.
4: O qız bizim evimizə girəndən onsuz da hər şey. Hər şey alt üst olub. Nə oldu?

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının ötən gün qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlətimizin başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan deyə paylaşımda bildirilib. Səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan deyə paylaşımda bildirilib. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində ilk iclası başlayıb. Spiker Sahibə Qafarovanın sədrlik etdiyi iclasın gündəliyinə 8 qanun layihəsi daxil edilib. Bakıda 5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilir. Heydər Əliyev mərkəzində təbiətdən ilham alaraq iqlim naminə, gələcəyimiz naminə şüarı altında təşkil olunan tədbir Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və BMT-nin Ətraf Mühit proqramının tərəfdaşlığı çərçivəsində keçirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı Hörmüz Boğazında İran limanlarının davam edən blokadası çərçivəsində 127 ticarət gəmisinin istiqamətini dəyişdirib. Bu barədə komandanlıq X sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Məlumata görə daha 6 gəmi sıradan çıxarılıb. Bəyanatda həmçinin qeyd olunur ki, humanitar yardımın çatdırılmasına cəlb olunmuş 36 gəmiyə keçid üçün

prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə istintakçılar faktla bağlı terror aktı maddəsi ilə cinayət işi açıblar. Almaniyanın Lufthansa aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin ön şassisi çöküb. Hadisə Frankfurt havalimanında Boeing 787-9 Dreamliner tipli təyyarə Los-Angeles-a yola düşməyə hazırlaşarkən baş verib. Həmin vaxt təyyarənin göyərtəsində ekipaj üzvləri və yerüstü xidmət əməkdaşları olub. Bir neçə əməkdaşın xəsarət aldığı bildirilir. Hadisə ilə əlaqədar Frankfurt-Los-Angeles reysi ləğv edilib. Şirkət hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını, təyyarənin isə ətraflı texniki baxış və təmir işləri üçün Ankara aparılacağını bildirib. Meksikanın Puebla ştatında qaz anbarında güclü partlayış baş verib. Tepeake şəhərində qeydə alınmış hadisə nəticəsində 4 tanker partlayıb. İlkin məlumata görə 3 nəfər xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı xəstəxana, məktəb və evlərdən 2000-ə yaxın adam təxliyə olunub. Partlayış nəticəsində yaxınlıqdakı avtomobillərə də ziyan dəyib. Əraziyə yanğın söndürənlərlə yanaşı Milli Qvardiya əsgərləri də cəlb olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugündən birinci sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bugün saat 11-dən uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə qəbul aparılacaq. Artıq Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat davam edir. Bugünə olan məlumata əsasən 1-ci ixtisas qrupu üzrə 6131, 2-ci ixtisas qrupu üzrə 9245, 3-cü ixtisas qrupu üzrə 10733, 4-cü ixtisas qrupu üzrə 1598 olmaqla ümumilikdə 27707 abituriyent qeydiyyatdan keçib. Qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat prosesi iyunun 8-nə dək aparılacaq. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də, 1-ci və 4-cü qruplar üzrə isə iyulun 12-sində keçiriləcək. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 27-32, dağlıq ərazilərdə isə 15-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nəğmələrdir.

0: hüququmuz var.
1: Salam, nikah dövründə mənə hədiyyə verilən əmlak bircə mülkiyyət sayılırmı?
2: Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 34.1-ci maddəsinə əsasən nigaha daxil olanadək onlara məxsus olan əmlak, habelə nigah dövründə hədiyyə şəklində və ya vərəsəlik qaydasında digər əvəzsiz əqdlər üzrə əldə etdikləri əmlak ər-arvadın hər birinin ayrıca mülkiyyətindədir.
0: Hüququmuz var.

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Bir əsrlik tarix. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər səs, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Azərbaycan radiosu bir əsirdir ki, hər evə, hər ürəyə yol tapıb. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi, xəbərləri, ədəbiyyatı, teatrı və insanları birləşdirən hisli bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunur. Bəzən o səs teatrı və insanları birləşdirən hisli bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunur. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Arzu edirəm ki, radionun səsi heç vaxt susmasın. Daim insanların həyatında sevinç, marif, ümid mənbəyi olsun. 100 yaşın mübarək Azərbaycan radiosu. Səsin hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
3: Xalq artisti Fidan Hacıyeva Neylar.

0: pul kazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu.
1: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, İstər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.

0: Əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam.

0: Tanımaq mı istəyirsən, görmədiyin bir xalqı sən? Əvvəl onun nəğməsinə sən qulaq as, onu öyrən. Öz sözünü, sorğusunu, xəyalını, duyğusunu xalq yaşadır nəğməsində. Tarixin bir dövrü yatır, bir bəmdəki ah səsində.
1: İratı, okuyur Hüseyin Məlikov. Müşahidə edirlər, əməkdar artist Tarda Sahib Paşazadə, kamançada Toğrul Əsədullayev və instrumental.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəlləbur qalası. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr.
0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəlləbur qalası. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr cənub-qərbdə, Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən tikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə ovuç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.
2: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının ötən gün qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlətimizin başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə səmimi qəlb təbrik edir. Millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan deyə paylaşımda bildirilib. Azərbaycan BMT-nin ətraf mühitdə idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan deyə paylaşımda bildirilib. Azərbaycan BMT-nin ətraf mühit proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edir. Tədbir təbiətdən ilham alaraq, iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusuna

0: Gələcək nəsillərin rifahı bugünkü nəslin bu çağırışların öhdəsindən gəlmək bacarığından asılıdır. Biz Azərbaycanda bu öhdəliyə tam məsuliyyətlə yanaşır və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində geniş miqyaslı layihələr həyata keçiririk. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində ilk iclası başlayıb. Spiker Sahibə Qafarovanın sədrlik etdiyi iclasın gündəliyinə 8 qanun layihəsi daxil edilib. Ətraflı əməkdaşımız Fidan Mahmudova xəbər verir.
1: Bəli, Milli Məclisin plenar iclası bir neçə dəqiqə öncə öz işinə başlayıb. Gündəlikdə 8 məsələ durur. Diplomatik xidmət haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, həmçinin dövlət qulluğu haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, cinayət prosesində cəzaların icrası məcəlləsində və icra haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, cinayət prosessual məsələsində dəyişiklik edilməsində qanun layihəsi, həmçinin gömrük məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi və yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi yer alır. Gündəlikdə ümumilikdə 8 məsələ qeyd olunub və hazırda müzakirələr aparılır.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Hörmüz boğazında aparılan mina təmizləmə əməliyyatları ilə bağlı Vaşinqtondan yeni açıqlamalar var. ABŞ administrasiyası bölgədə hərəkətliliyin bərpası istiqamətində mühüm irəliləyiş əldə olunduğunu bildirir. Son vəziyyət nədir? Ətraflı məlumatları Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
2: Vaşinqtonda Hörmüz boğazı ilə bağlı diqqət çəkən açıqlama ABŞ prezidenti Donald Trump'dan gəldi. Trump bildirir ki, ABŞ ordusu boğazda həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatlarının böyük hissəsini artıq satırıbdır. Prezidentin sözlərinə görə əməliyyatlarda ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin yüksək texnologiyalı mina təmizləmə gəmilərindən istifadə olunubdur. Ağ Ev hesab edir ki, bu addım bölgədə gəmiçiliyin təhlükəsiz bərpası üçün vacib mərhələdir. Trump eyni zamanda ABŞ və İran arasında razılaşma əldə olunacağı təqdirdə Hörmüz boğazının dərhal açılacağını bəyan edibdir. Bu açıqlama qlobal enerji bazarlarının diqqətini yenidən bölgəyə yönəldibdir. Vaşinqtondan bu saata çatdıracaqlarım bunlar idi.
0: Ukrayna ərazilərinə Rusiya hərbi birləşmələrinin hava hücumları davam edir. Zaporojiyaya endirilən dron zərbələri nəticəsində bir nəfər həlak olub, 16 adam xəsarət alıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə çox mənzilli yaşayış evi və avtomobillərə ziyan dəyib. Kiyev vilayəti də dron zərbələrinə tuş gəlib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 4 adam yaralanıb. Dnepropetrovsk vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində isə bir nəfər ölüb, 2 adam xəsarət alıb. İnfrastruktur obyektlərinin zədələndiyi bildirilir. Sumu vilayətinin Konotop şəhərinə isə oxşar hücumda 5 nəfər xəsarət alıb. Onların arasında az yaşlılar da var. Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində aparılan təmaslar yenidən gündəmdədir. Vaşinqton və Moskva arasında həm sülh təşəbbüsləri, həm də siyasi əməkdaşlıqla bağlı müzakirələrin intensivləşdiyi bildirilir. Mövzu ilə bağlı ən son məlumatları Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən öyrənəcəyik.
3: Hələ Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında son aylarda intensivləşən dialoq yeni mərhələyə qədəm qoyur. Elə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev bildirib ki, Moskva və Vaşinqton arasında əlaqələr davamlı xarakter daşıyır və ümumiyyətlə tərəflər həftədə bir neçə dəfə təmas saxlayırlar. Elə onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda bu dialoq çərçivəsində daha fəal addımların atılması da mümkündür və Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trumpın komandasının münaqişənin həlli və ümumiyyətlə sülh təşəbbüsləri istiqamətində göstərdiyi səylər Moskva tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Və Dmitriyev yaxın günlərdə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Witkoff və Kushnerlə növbəti görüş və danışıqların keçiriləcəyini də açıqlayıbdır. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında həm siyasi, o cümlədən də elə iqtisadi kanallar üzrə təmasların artması, Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması və ikitərəfli münasibətlərin gələcək formatı baxımından mühüm siqnal kimi qiymətləndirilə bilər.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Türkmənistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir. Bu münasibətlə Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın mədəniyyət, elm və ədəbiyyat xadimləri, incəsənət ustaları və bədii kollektivlərindən ibarət geniş nümayəndə heyəti qardaş ölkəyə səfər edib. Azərbaycan mədəniyyəti günləri Aşqabad kinoteatrında Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin nümayişi ilə başlanılıb. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevadır. 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda və ölkəmizin regionlarında baş verən mühüm tarixi mədəni hadisələrin yer aldığı film böyük maraqla qarşılanıb. Qarşıdakı günlərdə Azərbaycan musiqisi, milli rəqsləri, xalçaçılıq, kəlağayı və digər sənət nümunələri qardaş Türkmənistan ictimaiyyətinə təqdim olunacaq.

Bugün görkəmli Azərbaycan şairi Mikail Müşfiqin anadan olmasının 118-ci il dönümüdür. O, Azərbaycan ədəbiyyatında iz qoyan simalardandır. Yenə o bağ olaydı, o xutar, sənə qurban, sənin gülüşlərin, əbədiyyət nəğməsi, həyat sevgisi, sənin gözlərin, mənim eşqim, ürək və digər şeirlər hər bir Azərbaycanlının xatirindədir. Mikail Müşfiqin ilk mətbuat əsəri olan bugün şeiri 1926-cı ildə Gənc İşçi qəzetində Duyğu Yarpaqları adlı son şeiri isə 1937-ci ildə Ədəbiyyat qəzetində dərc edilib. Azərbaycanlı şair Sovet İmperiyasının repressiya dalğasına tuş gələn 1938-ci il qurbanlarındandır. Qısa ömründən geriyə qalan isə Azərbaycan xalqı üçün əsl sənət xəzinəsidir. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 25-30, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə 106% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ruhların ortasında. Öten ellerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar ve cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində vaxt retro ritm verilişinindir. Studiyada sədaqət, rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Hər birinizi salamlayıram və bugün cümədir. Cüməniz mübarək, qarşıdan iki gün istirahətdir. Yaxşı-yaxşı dincəlin. Və bilirsiniz ki, retro ritm verilişinin də missiyası bundan ibarətdir. Sizi yaxşı əhvala kökləmək və təbii ki, nostalji mahnıları eşitməklə həm də bir növ ruhən dincəlmək. Biz dünya ölkələrinə mahnılarla, hitlərlə səyahət edirik. İlk səyahət etdiyimiz ölkə isə deməli İtaliya olacaq və təbii ki, Eros Ramazzottinin səsini eşidəcəyik.

Ben hakkında danışım size. Eres Ramazzotti'nin ümumiyyətlə repertuarında birinciliyi kazanan mahnıdır. Cosa della Vita'dan söhbət gedir və bu mahnı 93-cü ildə yazıldı. Düzdür, mahnı digər, yəni ikinci versiyada Tina Turner'la birlikdə işlənilmişdi, amma əsl orijinal versiyası 93-cü ildə yazıldı və ən çox populyarlıq kazanan ölkə İsveçrə oldu. İsveçrə hit paradlarında birinciliyi əldə etdi və bir də onu deyim ki, 97-ci ildə az əvvəl qeyd etdiyim kimi ikinci versiyası, duet versiyası işıqızı gördü. Tina Turner mahnının özünü ingilis dilində olan sözləri ifa etmişdi, amma həm ingilis, həm də italyan birgə qarışıq yarandı, belə bir duet yarandı. Çox böyük uğur qazandı ikilinin dueti, bir çox dünya ölkələrində hit paradlara daxil edildi və Almaniya, Niderlandda ən yüksək göstəricini əldə etdi. Bugün 5 iyun tarixidir və mən vurguladım ki, həftə sonudur və 5 iyun tarixində nələr baş verir musiqidə az sonra keçid alacağım bu rubrikaya. Hazırda isə davam edir bizim efrimiz növbəti mahnı ilə.

0: Eğlenceli istirahatin enerjili hitleri.
1: Dostlar, bu mahnı hakkında istəyirəm danışım sizə, çünki bu da bir enerjili hitdir və bu mahnının orijinal versiyasını eşidirsiniz. 78-ci ildə Çaka Xan tərəfindən səsləndirildi mahnı. Amerikalı ifaçıdır və bu mahnı ilə debüt solo kariyerasına başladı. Bir də mahnının digər versiyası da var. Whitney Houston tərəfindən 92-ci ildə səsləndirilən mahnıdır və bu mahnı da elə ən məşhur Can Güdən filmi var. Can Güdən filmində bu mahnında yer alıb. 93-cü ildə deməli Whitney Houston'un yaradıcılığında əsas hitlərdən birinə çevrildi. Mahnının motivasiyası nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, qadınlara bir motivasiya ruhu daşıyır və xanımların hər yerdə, hər zaman güclü olduqlarını dilə gətirən mahnıdır. Yəni, mətn bundan ibarətdir və xanımın hər zaman özünün daxili gücünə, bacarığına inanmalı olduğunu vurguluyor. Çaka Xandan danışım sizə. Bu ifaçı haqqında çox az məlumat vermişəm sizə. Belə deyim də, əsasən funk kraliçası kimi tanınır. Amerikalı R&B soul üslubda oxuyan müğənnidir. 11 dəfə Grammy mükafatını əldə edən sənətçidir. 70-ci illərdə Rufus qrupunun solisti kimi məşhurlaşmışdı. Sonradan isə 70-ci illərin sonunda deməli, solo kariyeraya keçid almışdı. Az əvvəl də vurguladım ki, ən məşhur elə ona solo kariyerada, yəni uğur gətirən məhz I'm Every Woman mahnısıdır.

0: Və Amy Winehouse-dan sizə danışım. Bu ifaçı 83-cü 2011-ci illər aralığında, yəni dünyada yaşayıb və güclü səsə malikdir. R&B janrında, bir də caz üslubunda ifa edən ifaçılardandır. Ümumiyyətlə, bu janrları bənzərsiz, qüsursuz şəkildə bir harmoniya təşkil edərək təqdim edib dinləyicilərinə və ifaçı Britaniyalı müğənnidir. O həm də sözlərini öz yazıb ifa etdiyi mahnıları. Qısa, amma parlaq karyerası ilə qlobal musiqi dünyasında öz adını yazdırıb, silinməz izlər buraxıb özündən sonra da. Onun ən çox məşhur mahnısını az əvvəl səsləndirdik, Back to Black-dan söhbət gedirdi və Grammy mükafatı qazanmışdı. Bundan başqa 2003-cü ildə onun məşhur albumu işığı görüb, Söhbət Frank albumuna gedir və dünya şöhrəti qazandıran albumlardan biridir. Amma digər bir albumunun da adını çəkim sizə, həm də hitidir, Söhbət Rehab-dan gedir. O da 2006-cı ildə işığı gördü və məhz o albumla deyirlər ki, deməli, Amy-nin bütün yaradıcılığı, çılpaqlığı qədər açıqlandı. Dərin vokal diapazonuna malikdir. Bir də eksentrik xüsusiyyəti var, xarizması var ki, sənət dünyasında bir fenomenə çevrilib. Onun yəqin ki, həyatı və ölümü haqqında da bilirsiniz. O 27 yaşında Londondakı evində vəfat etmişdi. Rəsmi açıqlama var ki, ölüm səbəbi spirtli zəhərlənmə olub və istedadlı ifaçı da onun yaradıcılığı haqqında sənədli bədii filmlər də çəkilmişdi. Xatirəsində hətta kitablar da nəşr olunub, bunu da deyim. Musiqi dünyasında təsiri bugün də xatırlanır. Və əziz dostlar, biz Amy Winehouse-dan keçid alacağıq digər bir məşhura. Bugün tanıdıqlarımız rubrikasında Eagles-ı xatırlayırıq.
1: Tanıdıqlarımız

Məşhur Eagles. Eagles ümumiyyətlə eşidəndə biz artıq bilirik ki, burada rockun müxtəlif istiqamətləri var və konkret olaraq musiqiçilərin analizini deyim sizə ki, Eagles qrupunun country rock və soft rockdan istifadə etdiyi bildirilir. Ən məşhur dönəmləri 71-81-ci, yəni ilk 10 illik aralığı olub ki, o zirvələri fəth edib Eagles və Eagles qrupu hətta 4 dəfə məşhur hit parad olan deməli Billboard Top 200-lükdə birinciliyə əldə edib. Qaynar hitlər var, 100-lük, bilirsiniz, həmin 100-lükdə də yenə də nömrə 1 olmağı bacarıb. Müxtəlif mahnıları var, o mahnılar rock sevərlərin playlistində həmişə yer alır və radio stansiyalarda 75-ci ilin statistikasıdır ki, ən çox dinlənilən, müraciət olunan qruplardan biri olub Eagles qrupu. Eagles qrupu haqqında danışa bilərəm ki, 71-ci ildə bu qrup bərqərar oldu və qrupun heyəti də əsas Glenn Frum və Don Henley idi. Onlar birləşmişdi və qrupu yaratdı. Artıq ondan sonra bu kvintet halında

Əvvəl Eagles qrupu şok açıqlama verdi və əsanəvi qrup yarım əsrdən artıq davam edən səhnə fəaliyyətinə son qoymağa hazırlaşır. Belə bir məlumat aldıq və bu məlumat qrupun əsas solisti Don Hill tərəfindən açıqlandı səhər verilişlərinin birində müsahibəsi zamanı. Və Hotel California hitini bəxş etmiş qrup 2026-cı ildə öz musiqisini yekunlaşdıracağını bildirdi və The Long Goodbye turu ilə səhnə ilə vidalaşmaq niyyətində olduğunu açıqladı və musiqiçi bu qastrol səfərini Eagles qrupunun karyerasında sonuncu olacağını da bildirdi.

xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

Dünyanın məşhur opera teatrları. Bolqarıstan Akademik Opera və Balet Teatrı. Sofiya Milli Operası Bolqarıstanın ən böyük musiqi teatrıdır. 1908-ci ildə Bolqarska Operdan Drujba adı ilə açılıb. Həmin ildə teatr truppası Faust, Trubadur, Yevgeni Onegin, Aida, Supers operalarını nümayiş etdirdi. Artıq ilk milli opera Manolovun Dilənçi əsəri tamaşaçıların ixtiyarına verildi. Növbəti mövsümdən Bolqar bəstəkarlarının operaları teatrın repertuarına daxil edildi. 1921-ci ildə bu məkan dövlət teatrı oldu. Sofiya Xalq Operası adlandırıldı. Dövlət büdcəsinə keçdikdən sonra Sofiya Milli Operası sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Bolqar bəstəkarlarının əsərləri daha çox səhnəyə qoyuldu. Rus, İtalyan, Alman və Fransız bəstəkarlarının klassik əsərləri də daimi repertuarda idi. 30-cu illərdə artıq teatrda çox güclü opera truppası formalaşmışdı. 1927-ci ildə teatrın balet truppası fəaliyyətə başladı. 1937-ci ildə ilk Bolqar baleti Manolovun İlan və Yana, 1942-ci ildə Galiminovun Nesiranka baleti tamaşaya qoyuldu. Şəhərin bombalanması zamanı teatr binası dağıldı. 1953-cü ildə teatr yeni 1400 yerlik binaya köçdü. Sofiya Xalq Operası Milli Vokal Məktəbinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Teatrda yaşlı nəslin nümayəndələri ilə yanaşı gənclər də çıxış eləyirlər.

Məşhur balet solistləri Sovet İttifaqında mərkəzi şəhərlərdə görkəmli müəllimlərdən dərs alıblar. 1963-cü illərin əvvəllərində Sofiya Milli Operası dünyanın aparıcı teatrlarından biri kimi şöhrət qazandı və bu gün

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nezmelerde. Şamsa. Gülüm gülüm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəni şəhidi.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et.

0: Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Bu əlamətdar gün xalqımızın mədəniyyətinə, sözünə və səslə yaşadılan irsinə göstərilən ali dəyərin parlaq təcəssümüdür. Bir əsr boyunca Azərbaycan Radiosu vətənimizin şanlı tarixini, mədəniyyətimizin əzəmətini və xalqımızın uca ruhunu dünyaya çatdıran yüksək peşəkarlıq qalası olmuşdur. Radiomuzun efirində hər zaman yalnız ən nəcib söz, saf musiqi və ən yüksək sənət möhkəm yer almışdır. Bu müqəddəs missiyanı fədakarlıqla çiyinlərində daşıyan kollektivə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onların sarsılmaz əzmi və sədaqəti sayəsində Azərbaycanın səsi dünyanın hər güşəsində qürurla eşidilir. Azərbaycan radiosuna yeni zirvələr, daimi inkişaf və daha böyük şöhrət arzulayıram. Qoy radiomuz gələcək əsrlərə də xalqımızın ucalığını, mədədi, irsimizin gücünü və vətənimizin nurunu daşımada davam etsin.
3: Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sətlər ister beton, ister suvaq olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Reklam yerləşdirmək üçün

0: Mən illərimi itirmişəm. Xoşbəxtliyimi uzmuşam. İndi hər şeyi geri alacağım.
1: Cahangir, pul var səndə.
2: Mən dedim, gedəcəyik deməli gedəcəyik.
3: Xavər xanım, halınız pisdir. O qız bizim evimizə girəndən onsuz da hər şey. Hər şey aldı stoluk. Nə oldu?
0: Siz ikiniz də mənim balamsınız.
2: Xavərin yanında nə iş var?
0: Yox, mən niyə elə bir söz deyim ki?
3: Bircə hər şey tez başlasın, tez bitsin gedək. Ərzə verib boşanacağım.
0: Məlubların revanş maçı.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlətimizin başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixində daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda

da keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Milli Məclisin bugün növbədən kənar sessiyası çərçivəsində ilk iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Xarici xəbərlərə gəlincə, Montenegro'da Avropa İttifaqı Qərbi Balkan ölkələri samiti başlayır. Zirvə görüşü Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti və Montenegro dövlət başçısının sədrliyi ilə keçirilir. Toplantı iştirakçıları ittifaqın genişlənməsi.

ümumi çağırışlar, təhlükəsizlik və dayanıqlığın gücləndirilməsi məsələləri də diqqət mərkəzində olacaq. Ukrayna ərazisində Rusiya hərbi birləşmələrinin hava hücumları davam edir. Kiyev vilayətində uşaq qidaları zavodu dron zərbələrinə tuş gəlib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, 7 adam yaralanıb. Müəssisəyə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Zaporojiyə endirilən dron zərbələri nəticəsində isə 1 nəfər həlak olub, 16 adam xəsarət alıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə çox mənzili yaşayış evi və avtomobillərə ziyan dəyib. Dnepropetrovsk vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində isə 1 nəfər ölüb, 2 adam xəsarət alıb. İnfrastruktur obyektlərinin zərərləndiyi bildirilir. Suma vilayətinin Konotop şəhərinə isə oxşar hücumda 5 nəfər xəsarət alıb. Onların arasında az yaşlılar da var. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ərazisi

Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya və Ukrayna arasında əvvəlki əsir mübadiləsi 2026-cı il mayının 15-də baş tutub. O zaman Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəçiliyi tərəflər bir-birinə 205 hərbi qulluqçu təhvil veriblər. Buraxılışımız davam edir. Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisində gətirilməsinin qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 22 yaşlı Hüseyn Əliyev və həmyaşıdı Telman Mehdiyev saxlanılıblar. Onlardan 8 kilogramdan artıq marixuana və 1 kilograma yaxın tiryək aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qəbul imtahanının ikinci cəhdində iştirak üçün 28.000 ədək abituriyent qeydiyyatdan keçib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə proses iyunun 8-nə dək davam edəcək. İmtahanda qurumun saytında şəxsi kabinet vasitəsilə qeydiyyatdan keçən abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Xatırladaq ki, qəbul imtahanının ikinci cəhdi ikinci və üçüncü ixtisas

Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılır. Artıq Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Qeyd edək ki, üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı məktəbəqəbul.edu.az saytında təqdim olunub. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çağa-çağa dolub çəkəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 25-30, Aran aylarında gecə 15-18, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: toy adetlerimiz.
1: Velime. Velime sözünə eski mənbələrdə rast gəlinir. Qanuni nikah bağlamaq, evlənmək,

0: doğal mevzular, objektif bakış, dünya bugün, en yeni tarih, günün nebzi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Günün nəbzi proqramı efirdədir. Studiyada Ətayə Ələmdar qızıdır. Ermənistanda seçkilərə cəmi 2 gün vaxt qalıb. Sabah artıq sükut günüdür və Azərbaycan seçkidən nə gözləyir əsas sual budur.

0: əslində də düz hesab edir ki, Qarabağ bir tələ idi, bu bizim bütün müstəqil, biz müstəqil deyildik, indi müstəqilliyə başlamışıq, amma deməyinə baxmayaraq, məncə heç indi də müstəqil deyillər. Əks qüvvələr isə onu kapitulyant, məğlub olmuş, əraziləri İlham Əliyevə təhvil vermiş və s. və s. Ona hətta cürbəcür ayamalar da qoşurlar, Azərbaycan soyadları da qoşurlar və s. Əks qüvvələr də onun məğlubiyyəti üzərində qurublar ritorikanı. Bilirsiniz, indi biz deyirik ki, erməni xalqını özü həll eləsin. Amma erməni xalqı...
1: Yəni, edə biləcək mi? Apavanı necə görürsünüz?
0: Erməni xalqı... Xalq haqqında mən əlbəttə heç bir pis söz demək istəmirəm, heç fikrimiz də yoxdur, biz ümumiyyətlə irqsi siyasətimiz yoxdur, bütün xalqları da hörmət edirik. Amma erməni xalqını xəstələndiriblər və onların belə deyək, seçiminə də buraxmaq əslində bu seçkiləri.
1: O da risklidir.
0: O da risklidir, bilirsiniz.
1: Düşüncədə, təfəkkürdə problem var. Yani.
0: Bəli, bəli, yəni bu revanş hissi xalqda çox yüksək səviyyədə qalmaqdadır. Biz o indi bu siyasətçiləri qoyuruq qırağa. Adi xalqın nümayəndələrinin ritorikası, küçələrdə keçirilən o bliz sorğularda verdikləri cavaba baxırıq da. Heç də elə sürgənimli deyil. Heç də sağlam düşüncə deyil. Və sadəcə burada onlarda bir qorxu hissi var və ona görə müharibə istəmirlər. Amma o hisslər içərilərində qalıb. O ki, qaldı indi seçkilərə, deyək ki, bu seçkilərə, bu seçkilərin taleyini erməni xalqı həll eləyəcək, onu da demək mümkündür. Çünki görürsünüz ki, Paşinyan seçib, elə bir yol seçib ki, Avropa qərbə inteqrasiya eləyir. Çünki bu onun o da obsilər kimi Rusiya yönümlü kampaniya aparsaydı, orada məğlub olasaydı. Çünki ondan daha yaxşı özünü təqdim edənlər var Rusiya tərəfinə. Ona görə bu belə yolu seçib və digər tərəfi isə orada əsas o koalisiya şəklində birləşənlər Rusiya meyilli və qüvvələrdir.
1: Koçaryan, Karapetyan.
0: Bəli və s. Ona görə də yəni ölümdürüm mübarizəsi gedir. Xüsusən bu Paşinyan üçün bir yəni yalnız Paşinyan və onun təmsil etdiyi siyasi qüvvə üçün siyasi bir məğlubiyyət, siyasi ölüm deyil. Həm də onun fiziki baxımından özünün taliyi məsələsi ortadadır. Ona görə görürsünüz onun ritorikası nə qədər belə...
1: Ziddiyyətlidir.
0: Ziddiyyətli ritorikadır və dərindən təhlil eləyəndə əslində bu Paşinyanın heç də belə deyək sülhpərvər olması və s. görünmür. Yəni, məsələn deyək ki, Qarabağla bağlı biz oranı çoxdan itirmişdik kimi ifadələr işlətməsi onun o həmin o Xankəndidə elan etdiyi Qarabağ Artsax dırnaqarası Ermənistandır və

0: Qərb institutları bilirsiniz nətərdir, həmişə bu demokratiya, insan hüquqları adı altında çıxış edirlər. Məsələn, Paşinyanda nisbi orada demokratiya yaranıb. Kənardan baxanda mitinglər gedir, əks qüvvələr gedir. Hələ Köçəryanla
1: müqayisədə daha demokrat təsiri bağışlayır.
0: Mən sizi inandırım ki, hələ həmin Köçəryanın, Sərkisyanın vaxtında da o mitinglər olurdu, çıxışlar da olurdu. Amma gəlin biz alt tərəfinə baxaq. Belə deyək də, indi bu Köçəryan Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törətmiş canidir. Belə deyək, yeri gəlmişkən elə Paşinyan özü də son müharibədə Azərbaycana qarşı törədilən bu müharibə cinayətlərin hamısının başında özü durub. Amma hər halda bu canidir. Amma belə deyək də, onun da vaxtında bu mitinglər olurdu. Amma alta baxaq biz. Paşinyan bütün siyasi oponentləri qarşı eləsi yoxdur ki, ona qarşı cinayət işi başlanmamış olsun. Bəziləri barədə
1: 50-yə yaxın cinayət işi açılıb.
0: Qətimkan tədbirləri həbs şəklində seçilib, bəzilərində ev dustaqlığı şəklində, bəzilərində başqa yerə getməmək haqqında iltizam şəklində və s. Bunların hamısı asılı vəziyyətdə qoyub və hədələməkdə də davam eləyir. Məhv edəcəm o çıxışları, siyasi lider çıxışları deyir. Mən asacam, kəsəcəm çıxışlarıdır. Özdə yəni bunun müxalifətdən olan məsələn lider deyək ki, deyəndə belə deyək ki, biraz fərqli olur.
1: Məsuliyyət o qədər
0: də əlində öz administrativ resurslardan da kifayət qədər istifadə etməkdədir. Ona görə də amma ona baxmayaraq bu qərb təlimatları əsasında biraz da bu yenə deyirəm bu vətəndaş cəmiyyəti media sferasından çıxmış adamdan bu görüntünü yaradır. Qərbə də elə bu görüntü lazımdır. Onun arxasında duran lazımdır. Ona görə də ATƏT-in qərbin burada istəyi nədir? İki istəyi var. Birinci doğrudan da bu qərb maraqlarıdır. İkincisi də burada erməni lobbisinin təsiri var da. Yəni erməniçilik bütün o institutlarda özlərinə pis yaxşı yer tuta biliblər, təsir göstərə bilirlər, pulla ələ ala bilirlər. Argentinada bir milyoner var, adı familiyasını unuturam. 54 aeroportu var. Yalnız indi azalıb deyəsən bir ikisini satıb 47-dir, 49-dur qalıb. Nəhəng onun üçün bir 100 milyon pul dolları bir dənə bir məqsədə ayırmaq heç nədir. Və yaxud Amerikada Steve Kandilyan var, son 10 ildə, 15 ildə 5 milyard pul güya xeyrətçilik adı ilə xərcləyib. Bunlar hara gedirlər? Hamısı toplanılır, gedir və bu lobby maraqlarına xidmət etməyə öyrənir. Ona görə

0: nəticəsidir və məhz, məsələn, Rusiya prezidenti də, digər prezidentlər də, ABŞ prezidenti də, Azərbaycan prezidentinə olan rəğbətinin, hörmətinin kökündə də əslində budur. Açıq şəkildə, biz əgər bu 14 qətnamə qəbul olubsa, burada deyək ki, və yaxud onunla, bir qədər də o Avropa Şurasını, hələ Parlament Asambliyasını demirəm. Bunlar hamısının arxasında korrupsiya elementləri durur, Akampo kimilərin fəaliyyəti durur və s. Bu hələ ifşa olunmuyub, indiyəcən ifşa olunmuyub və bu 14 qətnamə nə deməkdir? Və ölkə bu Avropa İttifaqının icra orqanlarının apardığı siyasətlə bir növdə ziddiyyət təşkil edir. Prezident onu açıq dedi, yəni icra orqanlarına təşəkkürünü bildirdi, amma parlament... Və ona görə də mən hesab edirəm ki, parlaq bir çıxış idi və Avropa, elə bax bu son hadisələr də göstərir ki, nə qədər düzgün idi. Məsələn, Avropa Parlamenti indi bu Ermənistanda seçki qabağı kampaniya dövründə baş verən pozuntular ilə belə deyək, bizdə də bu Paşinyanın seçilməsini istəyənlər üçün belə deyək, bəlkə də bu normal görünür bu pozuntular, amma biz insan hüquqları və azadlıqları
1: həqiqətən də o nöqtəyi nəzərdən yanaşırıqsa
0: azad seçkilərlə bağlı rəhbər prinsiplərini

0: evlənəcəyimi necə düşünürsünüz?
1: Bilirsiniz, indiyə qədər bir bəhanə var idi. Paşinyan indi açıq biraz açıq deyirdi, biraz kuluarlarda yəqin ki bunu deyirdi ki, mən təzədən bir xalqın dəstəyini alım ki bu məsələyə gedim.
0: Vaxt istəyir.
1: Vaxt istəyir. Bundan sonra bəhanə kəsiləcək. Konstitusiya ilə bağlıdır. Cənab prezidentin çox gözəl biz sülh müqaviləsini Paşinyanla yox, Ermənistanla bağlamaq istəyir.
0: Paşinyan gəldi gedərdi.
1: Bilirsiniz nədədir? Konstitusiyada o müddəyə qaldıqca istənilən sülh müqaviləsi, beynəlxalq müqavilələr bizdə Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da konstitusiyadan və referendum aktlarından sonra gəlir statusuna görə. Bəli. Və beynəlxalq müqavilələr konstitusiyaya zidd olduqda istənilən halda o ləğv oluna bilər və konstitusiya tətbiq oluna bilər. Sabah bir dənə konstitusiya məhkəməsinin rəyi kifayət eləyəcək ki, o beynəlxalq bizim aramızda imzalanan o sülh sazişi heç yensin. Ona görə də konstitusiya dəyişiklik 100% garantiya verir mi? Heç nə vermir. Xeyr.
0: Yeni konstitusiya olmalı.
1: Yeni konstitusiya da olsa, hətta orada yazılsa da heç nə. Yəni konstitusiyanı da götürüb sabah dəyişə bilərlər. Əsas ona görə də Azərbaycan güclü olmalıdır. Qüdrətli olmalıdır. Həm müdafiə qabiliyyəti yüksək olmalıdır, həm iqtisadiyyatı yüksək olmalıdır, həm də siyasi

0: Bunun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Bank of
2: Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Naqin Xurelsux, Livan Respublikasının baş naziri Nəfah Salam, Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıblar. Azərbaycan BMT-nin Ətraf Mühit proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda Ümumdünya Ətraf Mühit gününə ev sahibliyi edir. Tədbir təbiətdən ilham alaraq iqlim naminə, gələcəyimiz naminə mövzusunda keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Rəsmi Bakı CNN World Xəbər kanalının internet səhifəsindəki məqalədə Azərbaycan ərazisinin güya İrana qarşı hərbi və ya kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edilməsi, İsrailə məxsus qüvvələrin yerləşdirilməsi barədə əks olunmuş iddiaları tamamilə əsassız hesab edir və onları qətiyyətlə rədd edir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Acızadə məsələni şərh edərkən deyib. Azərbaycan ərazisinin ərazisi üçüncü dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlar üçün istifadə edilməsi barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Ölkəmiz bu kimi fəaliyyətlərə heç vaxt icazə verməyib və verməyəcək, deyə Ayxan Acızadə qeyd edib. Heyətində 25 Azərbaycan vətəndaşının da olduğu 2 xarici yük gəmisi Azov dənizində dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Acızadə açıqlama verib. Bildirilib ki, hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Yaralılar Yeysk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi adətli dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, belə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqəli çalışır. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüblər. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi diqqətdə saxlanılır. Efirdə xəbərlərdir. Xəzər dənizi sahil xəttindən sürətlə geri çəkilir. Bu barədə BMT xəbərlər xidməti məlumat yayıb. Alimlərin proqnozlarına görə yaxın 50 ildə suyun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə enməyə davam edəcək və bu proses 5 sahil yanı ölkədə milyonlarla insanın həyatına birbaşa təsir göstərəcək. Bu prosesin əsas səbəbi qlobal istiləşmədir ki, bu da suyun intensiv buxarlanmasına gətirib çıxarır. Unikal ekosistem də ciddi risk altındadır. Xəzər dənizi nəsli kəsilməkdə olan bir neçə növün, o cümlədən planetdə qalan nərə balıqlarının təxminən 90%-nin məskənidir. Dəniz səviyyəsinin

üçün təlimlər, ustad dərsləri, idman yarışları, intellektual oyunlar və yaradıcı ekoloji fəaliyyətlər təşkil olunub. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolğuşayacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 25-30, Aran aylarında gecə 15-18, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər

0: biznes.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin. Sürət, təhlükəsizlik, qaydalar, nişan, navigasiya.
4: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bugün həftənin son iş günündə yenə də yollardan, sürücülərdən, avtomobillərdən və də ki, qaydalardan, qanunlardan danışacağıq. Həm söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev olacaq və bugün biz nəqliyyat vasitələrindən bayraq atılan tullantıları müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, bunun biz tez-tez, onlar hər gün şahid oluruq. Bəs səbəb nədir? Cəzalar necədir? Ümumiyyətlə, qaydalar nə formadadır? Bütün bu suallara cavab tapacaq, amma qısa bir mahnı vasitəsindən sonra.

Mahnı fasiləti başa çatdı və yenə studiyaya qayıtmışıq. Mən Kənan Quliyevi eşidirsiniz və əlbəttə ki, Avtoraydın bugünkü qonağı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin

0: Bölmə rəisi Elvin Hacıyev deyil, mövzumuz isə nəqliyyat vasitələrindən bayraq çölə atılan tullantılardır. Elvin bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Elvin bəy, bu mən bildiyim qədərilə, deməli, son bir neçə il əvvəl, yəni bu nəqliyyat vasitələrindən tullantıların bayraq atılması ilə bağlı bir cəza tətbiq olundu, düzdür? Bu cəzaya qədər olan müddət və cəzadan sonrakı müddət istəyirəm bir müqayisə eləyək.
1: Bəli, qeyd edim ki, ilkin növbədə biz baş dövlət yox polis tarixçisi olaraq, hansı ki, bu kimi halları gördüyümüz zaman həmin sürücülərin özlərini dəvət edirik, həmin şəxslərlə papaq söhbətlər aparırıq və qanunvericilikdə də

0: çölə zib altına da bunun inzibati məsuliyyəti vardı. Daha sonradan bu cərimə artırıldı ki, çünki bu hallara çox-çox tez rast gəlinirdi ki, hansı ki, avtomobilin sürücüsü hərəkət zamanı avtomobil idarə edərkən əlində istifadə etdiyi tütün məhsulunu götürür, yerə atır və yaxud hər hansı bir avtomobilin içərisindən bir əşyanı götürür, yerə atır, sanki orası
1: qida tullantıları da olur.
0: Hansı ki, elə bil ki, yer zibil atılmaq üçündür. Bu formada istifadə edir və bizim özümüzün də baş dövlət yol polis idarəsinin WhatsApp qaynaq xəbər nömrəsi var bizdə, hansı ki, 051-8902. Bu nömrədə bizə o formada çoxlu videolar gəlir. Hansı ki, bugünlər demək olar ki, çox avtomobildə video registratorlar var. Hansı ki, sürücü bunu götürür, atır yerə və çox rahatlıqla arxadakı avtomobilin qeydiyyatına düşür, video qeydiyyatına. Və bu materiallar bizə yolluyor. Bəzi halda baxırsan ki, elə şəxslər özləri paylaşdılar bunu sosial şəbəkədə, bizə köməkçi olurlar bu barədə. Və həmin şəxsi çağırırıq, dəvət edirik və bildiririk, qeyd edirik ki, baxın, burada çöldə əziyyət çəkən insanlar var, çöldə əziyyəti keçən insanlar var ki, tezdən 6-da, 7-də bu işdə işləyirlər ki,
1: 5-də,
0: 5-də bəli, daha tez erkən hətta ki, çöldərdəki nizam intizamı, səliqəliyi, təmizliyi yarada bilsinlər. Nəzərə al ki, o çöldə çalışan insanın işini daha da çətinləşdirirsən, o çöldə çalışan insana daha da əziyyət verirsən.
1: Artıq işdir.
0: Bəli, zaten onların işi heç də asan deyil. Çöldə, yolun kənarında işləyirlər, çalışırlar ki,
1: yağışda, küləkdə, soyuqda, günəşin altında.
0: Elədir ki, var. Və sən də bunu çölə yerə atmaqla sadəcə olaraq, baxın, bu hərəkət kənardan mənəvi çatışmamazlıq olaraq dəyərləndirilir. Çünki biz özümüz də dəfələrlə görmüşük ki, çox rahat şəkildə gedir, tütün məhsulunu istifadə edir və bitəndən sonra yerə elə bir formada götürür, atır ki, sanki belə də olmalıdır, bu heç kəsi saymır, bunun üçün qanun yoxdur, bunun üçün qayda yoxdur. Axı bizim ölkəmizə gələn o qədər qonaqlarımız var, o qədər tədbirlərimiz həyata keçirilir. Biz özümüz də bu işdə fəal iştirak eləməliyik, ekologiyanı qorumaq üçün, təbiətimizi qorumaq üçün, eləcə də yerləri qorumaq üçün bunun. Sadəcə o demək deyək ki, qaydalara riayət etmək sadəcə yol hərəkəti qaydasından başlayacaq. Bu da yol hərəkəti qaydasında inzibati xətalarda da bu qeyd olunub ki, hansı ki, məsuliyyət daşıyır. Sənin hər hansı bir yerə o əşyanı atmaqla başqasının işini sadəcə çətinləşdirirsən, asanlaşdırmırsan. Və belə hallarda olduğu zaman da baxın, həmin şəxslər dəvət edirik, gəlirlər, onların iştirakı ilə onlara inzibati qanun tədbirləri izah olunur və onlara barəsində inzibati məsuliyyət tədbirləri görülür və biz bəzi hallarda da bunu götürüb yayımlayırıq sosial şəbəkələrdə, digər sürücülərə bunu etmək istəyən bu cürlə qaydaları heçə sayan şəxslərə bildirir ki, baxın, etsəniz, siz də belə ola bilərsiniz, paylaşacaqlar, bu günlər ictimai qınaq var yetərincə,
1: kifayət qədər,
0: ictimai qınaq kifayət qədərdir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, xoşa gəlməz, qeyri-qanuni əməllər, hərəkətlər olduğu zaman paylaşırlar ki, sağ olsun vətəndaşlarımız da bizə bu barədə dəstək olurlar ki, biz hər zaman qeyd edirik ki, ictimai qınağın olması, çoxluq olması digərlərində edəcək qayda pozuntuların qarşısını alır. Bu həm avtomobil idarə edərkən də, həm piyada zolağından da keçərkən, nəzərdə tutmayan yerdən də keçərkən, bunun hər bir mühüm rol oynayır. Bəlkə də inanın, bu günlər nə qədər sürücü var ki, fikirləşir ki, çəkindiyindən, cərməyə görə yox, inanın, bəlkə də fikirləşir ki, əlimdəki hansısa bir məhsul avtomobildən yaratacam, arxadakı sürücü paylaşacaq, biabır olacam.
1: O cəmaat nə deyər düşüncəsi bu vəziyyətdə bizə kömək olur, mən deyərdim.
0: Bəli. Cəmaat nə deyə yayınlaram, biabr olaram, ayıb olar, tanışlarım,
1: sosial
0: şəbəkədə bəli məni görərlər. Ona görə deyirəm, əgər belə çox avtomobilində əşya tükətirsənsə, belə çox zibil yığılırsa, avtomobildə xüsusi bir yer aya bilərsən ki, hansı ki bir paketin içərisində qoya bilərsən, enəndən sonra da ata bilərsən, atacaq yerlər zibil putları çoxdur. Amma bu formada da edib də başqasının işini çətinləşdirmək olmaz.
1: Ümumiyyətlə, indi hətta bu tüm məhsullarının çəkdiyindən sonra o kötüyü atmaq üçün xüsusi qablar var, avtomobillərdə onu yerləşdirmək olur dirsək altı hissəsinə, həm istər arxa oturacaqda, istər ön oturacaqda, yəni kifayət qədər imkanlar var və həmin qablar heç də bahalı deyil. Yəni bu dəqiqə hər yer müxtəlif fərqli ölçüdə, fərqli nə bilim rənglərdə, həmin o müxtəlif qablarla doğur. İstənilən sürücü də bunu əldə edə bilər. Çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, son illərdə ümumiyyətlə biz bu bayra zibil atma vərdişini nəinki yollarda, eyni zamanda parklarda, məsələn dəniz kənarı bulvarda və digər küçələrimizdə də görürdük əvvəl. İndi bu yoxdur. Yəni piyadaların sayı şəhərdə, məsələn, paytaxt Bakını götürək, qat-qat çoxdur avtomobildən, amma buna baxmayaraq biz istər o Nizami küçəsi olsun, istər nə bilim bu

0: bulvar olsun, istər digər mərkəzi küçələr olsun, yəni insanların çox hərəkət etdiyi, gəzdiyi ərazilərdə biz yerlərdə zibil görmürük. Mələ müxtəlif qonaqlar olub, məsələn, xarici ölkələrdən paytaxtımıza gəliblər Bakını görməyə, gəzməyə. Mən onların, demək olar, hamısının eyni cümləni eşitmişəm ki, şəhəriniz çox təmizdir. İstər okeanın otayı Amerikadan gələn qonaq olsun. Onlar belə deyir ki, yəni Amerika, biz hər şey Amerika ilə müqayisə eləməyə öyrəşmişik. Amerikadan gələn qonaq belə deyir ki, şəhəriniz çox səliqəlidir və çox təmizdir. Bunun əsas səbəbi isə, birinci səbəbi isə insanların barəzi biraz olmalarıdır. Yəni zibil qabı axtarmaları ki, bu dəqiqə demək olar hər, nə bilim, 50 metrdən bir, 100 metrdən bir zibil qabaya rast gəlmək mümkündür. Niyə məhz yollarda bu problem hələ də davam eləyir və bunu başqa nə cür maarifləndirmə aparmaq olar sizcə?
1: Baxın, Kənan bəy, əvvəllər bəzi sözlər arasında belə bir məqam var idi ki, hansı ki, təhlükəsizlik kəmərinin istifadəsi az olurdu.
0: Bəli.
1: Yəni, bəziləri özlərinə pis bilirdilər.
0: Ciddi problem idi.
1: Təhlükəsizlik kəmər taxmaram, mən kəmər taxanda özümü sıxılmış sayıram, sıxılıram, rahat sürəmirəm, rahat idarə eləyə bilmirəm.
0: Çox özür, sən qarnıma narahatçılıq yaradın.
1: Və zaman dövran elə keçdi ki, bu günləri sizə deyim ki, yəni 10 sürücün bəlkə 10-u da taxır.
0: Bəli, bəli, həqiqətən
1: elədir. Yəni 9-unu demək istədim taxır, amma baxıram ki, 10 sürücünü sayırıq arxaya, yəni özümüz təcrübəmizə bunu baxırıq. Demək olar ki, hər biri taxır.
0: Və bəzi sürücülər hətta çox üzr istəyirəm, onların yanına əyləşən sərnişinə belə tələb şəklində müraciət edir ki, taxmalısın.
1: Artıq bir andan sonra bəlkə də sürücülərin çoxu bunu xüsusi texniki vasitəyə görə cərimədən mənə radar kəmər cərimə gələcək, bundan yayınmağa görə deyir ki, cərimə gəlməsin. Amma bunun özü belə xüsusi texniki vasitə özü nədir? Cərimə etməkdən sizi çəkindirir. Çəkindirmə vasitəsidir. Və bunun özü belə artıq zamanla sürücünün artıq cərimə məsələsi yadından çıxır. O artıq alışqanlıq yaranır və başlayır təhlükəsizlik kəmərinin tərdib oturanda heç kəmər fikirləşmir. Fikirləşir ki, bu taxılmalı, artıq bu taxılmalıdır. Bu mənim üzərimdə olmalı. Bunu istehsalsız zavod qoyursa, demək mən kəmər istifadə etməliyəm və yanımdakı sərnişində, arxada əyləşənində mütləq şəkildə tövsiyə edib bildirməlidir. Çünki bunu biz dəfələrlə xarici ölkələrdə də görmüşük, getdiyimiz başqa tədbirlərdə də görmüşük, hansı ki, mən məsələn keçən il Tacikistanda olmuşduq. Yol polisinin tədbiri idi. Hansı ki, burada da məktəblərdə iştirak edirdi, bir də böyüklər də yol polisinin əməkdaşları. Və baxırdım ki, arxada əyləşən sərnişinlər hər bir kəmər taxır, öndə oturan sərnişinlər taxır. Artıq kimsə kiməsə nəsə demir. Hər bir bilir ki, bu taxılmalıdır. Və bizdə də bu qaydalar, şükürlər olsun ki, bu günləri çox sürücümüz bu qaydalara riayət eləyir. Bəziləri olur, müəyyən bir müddət sonra artıq onlar da taxmağa başlayırlar. Və eynən də bu məsələdə də çölləri təmiz saxlamaq, avtomobildən yerə hər hansı bir zibilin əşyanın atılması sadəcə özümüz öz ölkəmizə gələn qonaqları pis göstərə bilərik bunu.
0: Məsələ
1: bunu da qarşısını almaq üçün hər bir kəs məsuliyyətli olmalıdır.
0: Biz mən düşünürəm ki, qonaqlar bir yana, özümüz birinci növbədə ən çox özümüz gəzirik bu şəhərdə.
1: Əlbəttə
0: ən çox özümüz istirahət edirik. Qonaq nə deyə gəlir bir həftə məsələn 10 gün qalır çıxır.
1: Amma qonaq da gəlir, qonağın beynində niyə qalmalıdır ki, burada kimsə tütün məhsulunu istifadə edir, hansı
0: yer atır.
1: Yer atır və yaxud da götürür əlindəki bir başqa bir şey yer atır. Bunu biz özümüz də bunu yaxşı nümunəvi şəkildə göstərməliyik ki, onun da beynində yaxşı fikir yaranmalıdır. O da öz ölkəsinə getdiyi zaman bildirməlidir ki, yəni bizim ölkədən heç də geri qalmırlar, bizdən də artıqdılar. Bunlar hər bir
0: yenə də həmin düşüncə. Cəmaət nə deyər?
1: Yox, cəmaət burada nə deməkdən əlavədə öz ölkəmizin də disiplinini göstərməliyik, bilmədilər nə var, nə yox, necə. Əslində cəmaət nə deyir? Bu belə olmalıdır. Bunun qaydası budur ki, bu belə olmalıdır və bunu da kənardan görənlər də bilmədilər ki, bizdə də qayda intizam hər bir ölkədə olduğu kimi qaydasındadır.
0: İndi bir mahnı fasiləsi olacaq əziz dinləyicilər, mövzumuzun müzakirəsi, ondan sonra davam edəcək. Mövzumuz isə nəqliyyat vasitələrindən bayraq atılan tullantılar da əslində çox vacib və maraqlı mövzudur. O da ki, dalğanı dəyişməyin.

0: qəribə olan bir məqamda bəzi sürücülərin hələ də qaydalara riayət etməyərək avtomobili idarə edərkən nəqliyyat vasitəsindən bayıra müxtəlif tullantıların artmasıdır. Və əlbəttə ki, qəribə olmayan, dəqiq olan bir məsələ var. O da yol hərəkəti qaydalarıdır. Bu barədə qaydalarla bağlı, elə həmin o qaydalara riayət etməyən və yaxud etmək istəməyən sürücülərlə bağlı mənim bugünkü qonağım Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevlə danışırıq, müzakirə edirik bu məsələləri. Elvin bəy, bir maraqlı və tez-tez rast gəldiyimiz məqamlardan biri də yollarda. Bəzi sürücülərin bu avtomobillərin üzərinə yapışdırdığı müxtəlif şəkillər və yaxud yazılardır. Kimlərsə bu yanacaq doldurma çəninin o qapağına yapışdırır, kimlərsə arxa şüşəyə yapışdırır, nə bilim, avtomobildə uşaq var və yaxud müxtəlif o anadan olduqları, yaşadıqları ərazilər, rayon və şəhərlərin adlarını yapışdırırlar. Müxtəlif bu sosial şəbəkələrdə qarşımıza çıxan müxtəlif o cümlələr var, kəlmələr var, onları qeyd edirlər. Bu cür sürücülərə qarşı ümumiyyətlə müəyyən addımlar atılır mı?
1: Bəli, qeyd edim ki, bununla bağlı biz dəfələrlə də nəzərə buraxılan tədbirləri həyata keçirmişik. Hansı ki, avtomobilin arxa şüşəsinə, siz dediyiniz kimi yanacaq dolduran yerinə götürürlər. Bəziləri öz, belə deyək də, sözlərini yazırlar ora, ifadələrini bildirirlər. Bəzi hallarda bunu biz motosikletlərdə də görürük, kuryerli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdə də görürük ki, avtomobilin arxa şüşəsinə heyvan şəkilləri vururlar və yaxud da bir 2-3 cümləli sözlər yazırlar və bunun yazılması, bu formada olması digər avtomobildə oturan sürücülərin diqqətini yayındırır. İstərsə mən sürücü

0: da belə bir şeylər yazılır, uşaqlara da pis nümunə olur bu əslində. Ora yersiz şəkillərin vurulması, o lüzumsuz yazıların yazılması, hansı ki bu arxa şüşə, arxa avtomobilin digər hissələrinə bu yazıların vurulması olmaz, bu yol verilməzdir. Belə hallar sadəcə başqa sürücülərdə çaşqınlıq yarada bilər, pis nümunə olur, yetişməkdə olan uşaqların diqqətini yayındırır. Sürücü özü də çalışır ki, axıra qədər oxusun və baxır ki, oxudu uzanır, baxır ki, ortada bir şey yox, sadəcə yazıb ora. Hə, yəni yazıb diqqət çəkməyə çalışır və yaxud da götürür öz şəxsi sosial şəbəkə hesabını yazır.
1: Bəli, mən bunu görmüşəm dəfələrlə.
0: Sosial şəbəkə hesabını yazır.
1: Nömrə yazan da var.
0: Nömrəsini yazan da var. Sosial şəbəkə hesabını yazır ki, kimsə axtarsa onu oradan girib baxa bilsin. Hı-hı. Ki, bu da yol verilməzdir. Yəni, ümumiyyətlə, avtomobilin üzərinə reklam vurulması bu xüsusi cəza ilə olur. Amma belə şeylərin olması biz dövlət yol polisi olaraq tövsiyə etmirik. O zaman belə çıxır ki, bütün avtomobillər götürsün, hər kəs gəldiyi şey yapsın, avtomobilin üzərinə vursun.

0: sürücüləri bildirir ki, yəni mən
1: xəbərdarlıq
0: və mən övladlarıma qarşı həssas göstərdiyimlə bu cürlə bildirirəm ki, yəni mən daha titizəm. Amma başqaları götürür, ora elə bir yazılar yazır ki, inanın ki, o yazıları Kənan bəy oxuyuruq, fikirləşirik ki, yəni nəyə lazımdır da bu? Mən bir heç insan demək də istəmir, azad alınması deyil. Yəni, belə deyim də, orada hər hansı bir ağır bir ifadə yoxdur. Amma öz həyatında yaşadığı hər hansı bir hissəni ora yazmağa çalışır və bu formada diqqət çəkməyə çalışır ki, bu da düzgün deyil.
1: Və onu da qeyd edəyək ki, o sosial şəbəkə hesablarını və yaxud nömrələrini avtomobillərin üzərində qeyd edən sürücülər. Hörmətli bəylər və xanımlar. Elə o yazılar üçün, o fikirlər üçün, həmin o necə deyirlər, statuslar ki yazırsınız, onlar üçün elə sosial şəbəkələr var. Yəni orada həmin o düşüncələrinizi, həyatınızın nəticələrini və digər məqamları sosial şəbəkələrdə qeyd edə bilərsiniz və hətta inanın mənə, cəmaə çox maraqlı olsa ora şərh də bildirəcək. Diqqət çəkmək istəyənlər üçün bu da alternativ bir çıxış yolu. Bəs o mən biraz əvvəl qeyd elədim, yalnızca doldurma kəndinin o qapağının üzərinə müəyyən işarələr falan vururlar. Yəqin ki, rast gəlmişdir.
0: Oradan təhlükəlidir, onları da istəyir.
1: Hə, müxtəlif, yəni fərqli-fərqli fikirlər olur. Şəkillər vururlar bəzən.
0: Yox, yəni bunlar hər biri yəni bildirir ki, avtomobil təhlükəlidir. Yəni məsələn oddan təhlükəlidirsə, od şəkli vura bilər və yaxud ildırım şəkli vura bilər. Bunlar sadəcə xəbərdarlıq edir ki, yəni biz
1: Yox, mən adi avtomobillərdə.
0: Hə, adi avtomobillərin yəni vurduqlarını
1: bildirirsə.
0: Bəli, bəli. Hə, nədir ondan bağlı tam olaraq?
1: Yəni ona icazə var mı məsələn?
0: Xeyr, əlbəttə ki, buna icazə yoxdur. Yəni biz bunu tövsiyə etmirik. Dövlət yol polisi olaraq biz bunu heç bir sürücümüzə tövsiyə etmirik. Bir də görsən ki, böyük formada şəkillər vururlar, yəni yol verilməzdir, bunu etmək olmaz.
1: Təşəkkürlər Ürün bəy, fikirləriniz və cavablarınız üçün. Hörmətli dinləyicilər, Avtoraid bugün yekunlaşır və bu həftəlik başa çatır. Bugün biz nəqliyyat vasitələrindən bayraq atılan tullantılardan danışdıq və eyni zamanda avtomobillərin müxtəlif hissələrinə yapışdırılan o yazılar, nömrələr, sosial media hesabları və digər məqamları müzakirə etdik. Həm söhbətim isə başda Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev idi və mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247.

0: Mən illərimi itirmişəm. Xoşbəxtliyimi uzmuşam. İndi hər şeyi geri alacağım.
1: Cahangir, pul var səndə.
2: Mən dedim, gedəcəyik deməli, gedəcəyik.
3: Xavər xanım, halınız pisdir. O qız bizim evimizə girəndən onsuz da hər şey. Hər şey alt üst olub. Nə oldu?
0: Siz ikiniz də mənim balamsınız.
3: Bircə hər şey tez başlasın, tez bitsin, gedək. Ərzə verib boşanacağım.
0: Məğlubların revanş maçı.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlətimizin başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol

Bidrasiya 1 milyon manat ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bugün birinci vitse prezident Mehriban Aliyev Avropa çempionu olan mini futbol üzrə Azərbaycan millisini təbrik edib. Bununla bağlı birinci xanımın sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilir. Paylaşımda deyilir. Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan mini futbol yığmasını təbrik edir. Milli yığmamızın bütün üzvlərinə möhkəm can sağlığı, güc, enerji və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram. Prezident İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibətilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Moğolistan prezidenti Uxnagin Xurelsuq, Livan Respublikasının baş naziri Nəvaf Salam, prezident İlham Əliyevə

xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi aidiyyəti dövlət qurumlarımız ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri belə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqəli çalışır. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüblər. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi diqqətdə saxlanılır. Azərbaycanın ev sahibliyi ilə keçirilən İmumdünya Ətraf Mühit Gününə əsr olunmuş beynəlxalq tədbir çərçivəsində Xəzər dənizi yol ayrıcında dəniz səviyyəsinin enməsi və regional fəaliyyət üzrə elm-siyasət dialoqu panel sesiyası keçirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Rauf Hacıyev çıxışında Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi ilə bağlı narahatlığını bölüşüb. Daha sonra panel sesiya ekspertlərin və elm adamlarının çıxışları ilə davam edib. Efirdə xəbərlərdir. 2026-2027-ci tədris ili üzrə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi məktəblərə şagird qəbulu elan olunub. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə 10-11-ci siniflərə əhatə edən model şagirdlərin universitetlərə hazırlığını məktəb daxilində daha səmərəli təşkil etməyə hesablanıb. Hazırda 14 məktəbdə tətbiq olunan və 1584 şagirdi əhatə edən layihənin müsbət nəticələri nəzərə alınaraq modelin mərhələli şəkildə genişləndirilməsi və 100 məktəbə çatdırılması planlaşdırılır. Qəbul imtahanının ikinci cəhdində iştirak üçün 28 minədək abituriyent qeydiyyatdan keçib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə proses iyunun 8-nə dək davam edəcək. İmtahanda qurumun saytından şəxsi kabinet vasitəsilə qeydiyyatdan keçən abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Xatırladaq ki, qəbul imtahanının ikinci cəhdi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də, 1-ci və 4-cü qrupları üçün isə iyulun 12-sində keçiriləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolub çəkəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 25-30, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Nifrət, məhəbbət. Nifrət, rəğbət. Nicat, fəlakət. Normal, gic. Nökər, aha. Nökərlik, bəylik. Nur, zülmət. Nur, zəhrimar.

0: odlu, sönük, oyaq, yatmış, oynaq, süst, oynaqlıq, süstlük, olmaq, ölmək, olum, ölüm, onda, indi, ora, bura, orta, ali, ortabab, yoxsul, orta boylu, uca boylu, ortada, qıraqda, ortancıl, böyük.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerdi.

rəqslərimiz Əhmədi. Əhmədi insan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Rəqsin müəllifi mahir klarnet ifaçısı Hakim Abdullayevdir. Melodiyası şur məqamına əsaslanan Əhmədi oyun havası xarakterinə görə gənc oğlanların şənlik mərasimini tərənnüm edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla,

Efe. Danışır Bakı, saat 20'di.

0: Hərbi xidmət əməkdaşları tərəfindən ilkin yardım göstərilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz sistemlər qüvvələrinin komandanı Robert Brozi isə Mariupol və Birdyansk limanlarında, həmçinin digər ərazilərin sahil sularında yerləşən gəmilərə zərbələr endirildiyini təsdiqləyib. Hazırda hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Azov dənizində hücuma məruz qalan gəmilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarından ikisinin şəxsiyyəti məlum olub. Palau bayrağı altında üzən gəmiyə endirilən PUA zərbəsi nəticəsində Qismət Əliyev və Fuad Orucov həlak olublar. Yaralardan birinin Samir İbadzadə olduğu bildirilir. Digər vətəndaşlarımızın vəziyyəti ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi məsələləri isə diqqətdə saxlanılır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Acizadə ASTV xəbərə açıqlamasında bildirib.
1: Söz gedən şəxslərdən 5 nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. 3 nəfər Azərbaycan vətəndaşı hal-hazırda Yezk şəhər xəstəxanasında yerləşdirilib, onların vəziyyəti indiki məqamda qənaət bəxşdir. Bildirmək istərdik ki, söz gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus. 3 nəfər Azərbaycan vətəndaşı hal-hazırda Yezk şəhər xəstəxanasında yerləşdirilib, onların vəziyyəti indiki məqamda qənaət bəxşdir. Bildirmək istərdik ki, söz gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus olmadığı məlumdur. Bununla yanaşı qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi aidiyyəti dövlət qurumları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə və eyni zamanda səfirliklərimizin dəstəyi ilə Rusiya dövlətindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə yaxından maraqlanır. Bununla yanaşı səfirliyimizin, Rusiyadakı səfirliyimizin konsulluq heyəti hadisə yerinə yola düşüblər və vətəndaşlarımızın ölkəyə geri qayıdılması və onlara müvafiq konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq iş həyata keçirilir.
0: İyunun 5-ci səhər saatlarında Rumıniya dənizdə xilasetmə agentliyinin qərargahı yaxınlığında dəniz dronu aşkarlanıb. Pilotsuz aparat saat 10:30 radələrində partlayıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı açıqlama yayıb. Bu, dəniz dronunun Ukraynadakı müharibədə istifadə olunanların analoqu olduğu bildirilir. Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, sözü gedən dron Rumıniya Silahlı Qüvvələrinə məxsus deyil və Qaradəniz regionunda bu yaxınlarda həyata keçirilən hərbi təlimlərlə əlaqəli olmayıb. Bu arada Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Qaradənizin əməliyyat zonasında tapşırıqların icrası zamanı pilotsuz qayıqlardan biri Rusiya radioelektron mübarizə vasitələrinin təsiri altında idarəetməni itirərək Rumıniya sahillərinə çıxıb. Mülki əhali arasında itkilərin qarşısını almaq üçün Rumıniya tərəfinə lazımi məlumat təqdim olunub. Yeri gəlmişkən sözü gedən insident Avropa İttifaqının ciddi narahatlığına səbəb olub. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bu hadisənin Rumıniyanın Qalat şəhərində pilotsuz uçuş aparatının yaşayış binasına çırpılmasından bir həftə sonra baş verdiyinə diqqət çəkib. Sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında İttifaq rəsmisi bunun Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibənin birbaşa nəticəsi olduğunu bildirib.

Saxlama müddəti 24 saatdan 48 saata, sadələşdirilmiş təhqiqat müddəti isə 10 gündən 30 günə artırılır. İclasda həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyinə birinci kateqoriya dövlət orqanı statusunun verilməsi ilə bağlı qanun layihəsi də birinci oxunuşda qəbul edilib. Həmçinin qanunvericilikdə edilən digər dəyişikliyə əsasən diplomatik xidmət əməkdaşı vəfat etdikdə, və ya məhkəmə qərarı ilə itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə,

2026-2027-ci tədris ili üzrə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi məktəblərə şagird qəbul olunub. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə 10-11-ci siniflərə əhatə edən model şagirdlərin universitetlərə hazırlığını, məktəb daxilində daha yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi məktəblərə şagird qəbul olunub. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə 10-11-ci siniflərə əhatə edən model şagirdlərin universitetlərə hazırlığını məktəb daxilində daha səmərəli təşkil etməyə hesablanıb. Hazırda 14 məktəbdə tətbiq olunan və 1584 şagirdi əhatə edən layihənin müsbət nəticələri nəzərə alınaraq modelin mərhələli şəkildə genişləndirilməsi və 100 məktəbə

26-31, dağlıq yerlərdə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

İldən sonra sən yenidən şəhərimizə gəl, sənətinizə layiq bina tikəcəyik. Siz də onu açacaqsınız. Maylov layihənin hazırlanmasını memar Bayeva tapşırır və ondan Tiflis operasına bənzər, yalnız daha gözəl və təsirli bir bina tikməyə xahiş eləyir. Bina 8 aya tikilir. Deyirlər ki, teatr tikildikdən sonra Maylov müğənniyə telegram vuraraq onu operanın açılışına dəvət eləyir. O Bakıya gəlir, törənlərə qatılır. 1281 nəfərlik teatrda çıxış eləyən ilk truppa isə Krukovun Rus operası idi. Onlar Boris Godunov operası ilə yeni opera teatrının dünyaya gəlməsini bəyan etdilər. Lakin qadın rolunu oynayacaq müğənni yox idi. Marina Mnişik rolunu mövsüm ərzində Bakıda qastrol səfərində olan Rusiya opera truppasının aktrisası Art ifa edirdi. Cəmatın diqqətini çəkən bir xanımın kişi şalvarı geyinməsi idi. Bu təkcə tamaşaçılar tərəfindən deyil, mətbuatda da müzakirə edilən ən vacib xəbərə çevrilmişdi. Sonrakı illərdə teatrın səhnəsində həm Azərbaycan, həm də rus dillərində opera, balet, dramatik tamaşalar, operettalar oynanıldı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

səsi çıxmırdı. Gün çıxdı. Babıl günəşlə qoşa bağa gəldi. Gəldi, sınqrov ağacını kəmətdə görəndə çiçəklərin gözü

bir quyunun ağzına çatdı. İz gəlib bu quyuya düşmüşdü. Quyunun ağzında yekə bir dəyirman qapısı vardı. Məlik Məmməd bir dedi, qaldıra bilmədi. İki dedi, qaldıra bilmədi, üçüncü də qaldırdı. Belindən kəməndini açıb quyuya düşdü.

0: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1994-cü ildə lentə alınıb.
1: Mən illərimi itirmişəm, xoşbəxtliyimi uzmuşam. İndi hər şeyi geri alacağım.
2: Cahangir, pul var səndə.
3: Mən dedim, gedəcəyik deməli, gedəcəyik.
4: Xavər xanım, halınız pisdir. O qız bizim evimizə girəndən onsuz da hər şey. Hər şey aldı üstə olub. Nə oldu?
1: Siz ikiniz də mənim balamsınız.

Azərbaycan vətəndaşı hal-hazırda YESK şəhər xəstəxanasında yerləşdirilib, onların vəziyyəti indiki məqamda qənaət bəxşdir. Bildirmək istərdik ki, söz gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus olmadığı məlumdur. Bununla yanaşı qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının xarici

0: Uxrelikt həmçinin regional və yerli endemik flora növləri ilə zəngin, nadir meşə massivi olan Hirkan meşələri Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilmiş ilk təbiət ərazisidir. Ərazilərimizin işğaldan azad edilməsindən dərhal sonra Azərbaycan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa işlərinə başlamışdı. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarına uyğun olaraq infrastrukturun yenidən qurulması, yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi və müasir texnologiya ların tətbiqi yerli ekosistemin bərpasına töhfə verəcək. Eyni zamanda yaşıl enerji zonaları elan edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, günəş, külək və su elektrik resursları da daxil olmaqla geniş bərpa olunan enerji potensialına malikdir. Hörmətli iştirakçılar, bugün iqlim böhranının sərhəd tanımayan fəsadları beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini zərur edir. Azərbaycanın COP mirasını təşkil edən Bakı sıçrayışı tarixi qərarlarla yadda qaldı. COP29-dan bugünədək iqlim liderliyimiz davam etmiş və Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun tarixində ən geniş miqyaslı, sayca 13-cü sessiyasına ev sahibliyi etmişdi. Tədbir Bakı fəaliyyətə çağırış sənədinin qəbul edilməsi ilə nəticələnmişdir. Azərbaycan gələcək nəsillərə yaşıl və dayanıqlı bir dünya miras qoymaq məqsədi ilə çoxtərəfli əməkdaşlığı bundan sonra da təşviq edərək qlobal ekoloji gündəliyin irəlilədilməsində fəal rol oynamağa davam edəcək. Tədbirin işinə uğurlar arzulayıram.
1: İlham Əliyev, President of the Republic of Azerbaijan.
2: Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya ilə Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi həyata keçirilib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın əsirliyi olan

49 nəfər susuzluqdan həyatını itirib. Hadisədən yalnız 2 nəfər sağ çıxa bilib. Onlar 50 kilometrdən artıq məsafəni piyada qət etdikdən sonra su mənbəyinə ardınca Assamaka kəndinə çataraq yerli qurumları baş verənlərlə bağlı məlumatlandırıblar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimal var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 25-30, Aran aylarında gecə 15-18, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radio

Kan Cavanşir, Ticaret, Sənaye və Daxiliyyə İşlər Naziri. Əlmərdan bəy Topçubaşov, Xariciyyə İşlər Naziri. Məhəmməd Həsən Hacinski, Maliyyə Naziri. Nəsib bəy Yusif Bəyov, Maarif Naziri. Xudadad bəy Məlikəslanov, Nəqliyyat və Rabitə Naziri. Xosrov bəy Sultanov, Ərazi Naziri. Ağa Aşurov, Poçta Teleqraf Naziri. Xəlil bəy Xasməmmədov, Ədliyyə Naziri. Xudadad bəy Rəfibəyov, Səhiyyə.

18. əsrlərdə yaşamış Qul Allah Qulu Təbriz Qarabağ aşıq mühitinin azman sənətkarlarından sayılır. Qul Allah Qulunun həyatı haqqında heç bir məlumat olmasa da, onun yaradıcılığından bizlərə miras qalan Qaldır Ədifli ustadnaməsidir. Bu ustadnamə 1920

0: İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Biz, yaddaşımız, dastanlar. Dəlilərim, bugün dava günüdür. Müxənnət ölkəsi talansın gərək. Qoç igidlər yarasından bəllidir. Şərbət tək qanına yalansın gərək. Koroğlu dastanından Bağdat Səfəri qolundan bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq İmran Həsənov.
1: Paşalar, bəylər, şadlıq xəbərini söylə. Ey, Koroğlu iltimas eylər paşa, qoy gəlsin eyvaz. Dedə, Koroğlu iltimasına haqq almayım. Sənə yaxşı axça verəcəm. Amma bir balaca elə bir Koroğlu kim məndən dava eləyirsən. Əfəndim, indi Koroğlunun güya dəlləri də buradadır. Dəllərim bugün dava günüdür müxənnət.

Koroğlu içəndə düşman qanını, hər meydanda paşa narəsindən tanını, qırın vəzirini tutub xanını leş-leşin üstündə qalansın gərək. Yaşaq, bir dayan görək, sədrəzəm nəs, deyən bir balaca, iş ordadır ki, qaçırlar. O yandan bəri gizir oğlu dedi yəqin, düşmanlıq öz yerində. Koroğlunun dəlləri yoxdur, dava eləmir, şeşbər at ki, köməyə gəlirəm, hə? Sonra düşmanın, iqit düşman həməşə belə olmuşdur. Nə şişbərdir bə? Köydən od yağır yanşa, sən oxuyanda. Paşa, qəddar insanların həməşə başının üstündə belə od var. İcazə ver döşəmə Koroğlu ilə, o nə oddur, onu mən deyim.

eyləmə aslan paşa sədr əzəmlər qaçdı sandım. Havadakı humay quşlar yuvasından uçdu sandım. Bəyan şah, bu nə şişbərdi? Meydanda igidlik satdı, gəlmədi günü yuvatdı. Hey paşa, gizin oğlu şişbər attı, şişbər yerə keçdi sandım. Gizin oğlu şişbərdi. Yan şah, bəs bunu sən hardan bilirsən? Paşa sağ olsun, qaşqlar belədir ki, elin xeyr-haq işlərindən həməşə gəldiyinə görə bütün işlər aşqlara belə agah olur, paşa. Ha, özgə nə?

perfeksionist biri kimi deyə bilərəm ki, müğənniliyimə tam fərqli yanaşıram. Yəqin məni anladınız. Keçirik əsas mövzumuza. Müğənni demişkən, bugün sizə çox məşhur vokalçıdan danışacağım. Tanya Maria. Bu müğənninin nəinki dinləyicilər arasında, musiqiçilər arasında da fanatları çoxdur. Proqramımızı Intimate əsəri ilə açırıq.

Tanya Mariano fanatı olmasam da çox dəyər verdiyim musiqiçidir. Amma onu hədsiz sevənlərin şahidi olmuşam və Tanya Maria haqqında danışanda bu sənətçiyə necə vurğun olduqlarını dəfələrlə eşitmişəm. Bəlkə elə bu maraq məni onun haqqında veriş etməyə vadar etdi. Bir də fikirləşərsiniz ki, bu proqramın müəllifi kimi bütün caz musiqiçilər haqqında danışmalıyam axı. Düzdür, amma məsələ burasındadır ki, onlar çoxdur. Hər dəfə də seçim etməliyəm. Buna görə nəinki vurğun olduğum, sizin də sevdikləriniz haqqında danışmaq mənim borcumdur. Keçirik əsas mövzumuza. Tanya Maria Braziliyalı caz vokalçı, piyanoçu və bəstəkardır. 7 yaşından fortepianoda ifa etməyi öyrənir. Artıq 13 yaşında müsabiqə qalib olur. Müğənni və gitar ifaçısı olan atası qızının fortepiano ilə daha ciddi məşğul olmasını istəyirdi. Arzu edirdi ki, onu jam sessionlarda müşayiət etsin. Əziz dinləyicilər, Tanya Marianın növbəti ifasını dinləyirik. Ay.

Azərbaycan muğam ifaçılığı tarixində kəsmə şikəstənin bənzərsiz ifaçısı, təkrarsız səsi ilə yaddaşlarda silinməz iz qoyan xanəndə, Respublikanın əməkdar artisti Fatma Mehrəliyevanı anırıq sizinlə birgə. Fatma Mehrəliyeva 1926-cı ilin 4 iyununda Quba rayonunda anadan olub. Uşaqlıqdan çox çətinliklər görüb. Körpə yaşlarında anası dünyasını dəyişib. Onu bir müddət Quba rayonunun İspik kəndində yaşayan xalası Əsməgül himayə edib. Kiçik yaşlarından gözəl səsi ilə qohum-qonşunun müəllimlərinin sevgisini qazanan Fatma nəğmə dərslərində xüsusi fəallıq göstərilmiş. Müəllimləri onun bu məharətini dəyərləndirərək balaca Fatmanı bir musiqi festivalında iştirak eləmək üçün Bakıya göndərir. Festivalda Qubanın Ağ Alması xalq mahnısını ifa edən 11 yaşlı qızcığazın ifası dahi Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini cəlb edir.

0: Üzeyir Bey ilə tanışlığı Fatma Mehrəliyevanın həyatında böyük rol oynayır. Üzeyir Bey ona əsl ata qayğısı göstərir. Fatmanı məktəbdə oxudur, ona musiqi təhsili almaq üçün şərait yaradır. Beləcə, Üzeyir Bəyin xeyir duası Fatma Mehrəliyeva üçün uzun həyat yolunda yaşıl işığa çevrilir. Fatma Mehrəliyeva xanəndəlik fəaliyyətinə 1940-cı ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Sazçı Qızlar ansamblında başlayır. İkinci Dünya Müharibəsi illərində tez-tez cəhbədə hərbçilərin qarşısında çıxış edən Fatma xanımın cəhbə repertuarında Üzeyir Hacıbəylinin vətənpərvərlik nəğmələri geniş yer tuturdu. Rejissor Rıza Təhmasib 1945-ci ildə Arşın Mallan filmini lentə alanda telli obrazını heç düşünmədən Fatma Mehrəliyevaya etibar edir.
1: Oy, Ayxan abla, niyə belə qan quşşədirsiniz? Allah buyursa, ağam sizin bu gün sabah ərəb elə, evə şimdi
0: Azərbaycan ifaçılıq sənətində adı hörmətlə çəkilən Fatma Mehrəliyevadan bizə yadigar qalan və radio-televiziyamızın qızıl fondunda qorunan nəğmələri, Qubanın ağalması, Azərbaycan maralı, ahu kimi, qaragilə hələ də sevilir. Amma bu lent yazıları içərisində kəsmə şikəstənin müstəsna yeri var. Elə ona görə də sənətkarlar bəzən bu muğama Fatma şikəstəsi deyirlər.

Fatma Mehrəliyeva 20 yaşında özündən 20 yaş böyük qarmonçu Teyyub Dəmirovla ailə qurub. Bu evlilikdən Qalib adlı oğlu dünyaya gəlib. Amma evliliyi uzun sürmür. Daha sonra Fatma Mehrəliyeva Ələddin adlı şəxslə ailə qurur. Cütlüyün oğlu dünyaya gəlir. Amma bu

0: da ehtiyacım yoxdur.
1: Fatma xanım xəstə olanda Qubadakı evinə köçüb özünə qapanır. Fatma Mehrəliyeva 2000-ci ildə 73 yaşında dünyasını dəyişib. Ruhu şad olsun.
2: Gəncəm, gözələm, xərqimin istəhlisiyəm mən, qiymətli gövhər təhlisiyəm.

günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman bir də mən gözlərik yolunu.